0: キャカハテコリロ
1: トトコ FM
2: ナファカタウキ
3: エコハワイキカイティネ
4: テネヘファカタウキモテカイカファカハンアヤトゥテカイキンアカイマウリオテハウカイナオハワイキオティラメキンアメヒムテナコレキンアリンアウェラ
3: エコハワイキカイティネ
0: キャカハテコリロ
1: トトコ FM
5: Hakarongara, hakarongo ki te pūkenga ki te wānanga ki te reo ki ngā kōrero heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero o te kaupapa o te whea ko te akoranga o te mātauranga Hukea hukea nei Nau mai rā e ngā kurahuna ko te reo tātaki ko te karanga nei Huakina rā ko te whatumana wā ko miri a hei Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao ara ara hiri ara ara ha hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
6: Ko te pūkōrero i tēnei rā ko Ani Piki Tuari, uri o Tere Anini, taki timu mā tātua waka. I konei ka whakarongo ai tātou ki ngā kōrero a Ani Piki Tuari, mo te whakāre reo Māori kōkiri tēnei e rātou ko ona tungāne mo te whakapau pakihi. I kōrero hia ngā piki, ngā heke, ngā tairo, me ngā tainga ki te taumata o Angitu.
7: Ai, he mea nui tērā kia ki te tātou i a tātou i roto i ngā mahi katoa, you know, kia ki te tētahi tamaiti, he ahu e rite a matua, mea, ki au, ai, katae au te rāmahi. Pau ka whakata, he ahu e rite a anti, mea, ki au, katae au te rāmahi.
8: Koia.
7: Orera i roto i tēnei mahi whakari hoki, mea ki te tātou, wa tātou, tamariki i a tātou, anō kia whakapono rātou, eh.
8: Koia.
7: Ka oti au te rāmahi.
8: Koia, nā reira, i ahakoa i rere kē tō mātou noho, tōna rimatau ki muru, ki muri, koera te ngā whakaaro i a mātou ātakitahi nei.
7: Ana ka.
8: Ai, ka heipu mai ki a noho ai tātou katoa ka whakaaro a kapai. Hā te tahi āhuatanga e ai e nei.
7: Wene, wawata, wene hia hia.
8: Katoa.
7: Whakapaupaki.
8: Ka hua mai ko whakapaupakihi. Ne? Ana, ko whakapaupakihi he kupenga, he kaharoa. Tēnā a whakapaupakihi. Koenā te kaharoa a hawiti, te tipuna a hawiti.
7: He ingoa, tipuna, motana kaharoa.
8: Ai.
7: Nā whakamāramahi e te kaharoa?
8: Kaharoa he kupenga, he sign net. Sign? Koenā pia?
7: Ai, pe sign. Ai, ngā mea ka.
8: Te mea tino nū i rawa. Nē, ana, e harai te hinaki, he rereke te hinaki. Engari, ai, he kupenga tino nui, koera te kupenga i Hawaii te ika.
7: Ah, ka pai, hei whānga i tana iwi.
8: Hei whānga i tana iwi. Ko te, ai, ka mutu ko te kupenga a hawiti, kua kia he mea nui kāore e kārano e kite i tētahi momo pēnei i te kupenga e ki ana ko whakapaupakihi. E a ki etahi ko te tawhiti, te roa rā nei o te kupenga mai i tokomaru ki Uawa, koeira te roa. Ka reo te mohu hea te kiromita o tēnā tawhiti. Engari, he tawhiti. He pērā rawa te nui o tēnā kaharoa, o tēnā kupenga rānei. I whakaro mātou, kia kōrero pia te pūrākau mō hawiti me ona tuākana. A mahaki ewe kararo rāua ko taua i te rangi. Nā te mea i ēnā tokotoru tungāne, tuakana teina, ka heke mai ko ngā iwi.
7: Ngā iwi e noho nā.
8: Ai, nā reira i a taua ka heke ko te rahi o te whānau apanui. Ko taua te tipuno kraua o apanui ringamatu.
7: Kia ora.
8: Ne? I a mahaki ka moi i a hine makaho ka hua mai ko... Oh, ko hine makaho o taiho tēnā whakapapa. E harau i te tangata whakapapa ko tame tēnā. Engari, i a mahaki... ka puta ko ngā uri o Ngāti Porou. Ne, ia hawiti, ko te aitanga hawiti ki tūranga. Ne, taino atu ki tūranga. Nā reira, i whakaaro mātou, anei pia te shortcut. Ki ako wai wā mātou tamariki, anei o hononga ki ngā iwi katoa i te tai rāwhiti.
7: Ana, kia ako mā te ako i ngā waiata, mā te tū ki te whakaari e rā kōrua.
8: Koia.
7: Pera hoki mātou i te tahi kaupapa, te aho tūroa kō tūia. Ana, i huri haere ki ngā wharekura ki ngā kura iwi. Ana, ka tono a rātou. Haere ki te kimi i tētahi kōrero o onehe, mō ō koutou tupuna, mō tō koutou kāinga. Ana, ka hui a mai i te hui a motu, anā ka tū ia kura ki te whakaari i waratau whakaari.
8: Ah, tāhua.
7: Ka ki te, i te mea, yeah, ia tāua rua te kaumarima tau ki muri, ia tāua tamariki ana, ko ngā tuahangata, ko ngā tangata whakaawe awe ia tāua, e ko ngā mea i Amerika.
8: Ai, ne. Rawa atu.
7: Rawa atu, ka hihi au kia tupu, kia rite kia mea, kia mea, kia mea, mm-hmm. i tā wahi. Tēnō tawhiti.
8: Mm-hmm.
7: Engari, i kite au, ana kamutu i āta whāia tēnei, ka kite au, wenei tai tamariki, nā tō rātou rangahau i tēnei tupuna, i tērā taniwha, i tērā aharane, ka kite rātou, he tuahangata o ku tupuna. he kū katoa rātou. Ai, whakahihia nau, ai, he Māori ahau.
8: Koia.
7: Kare au i te whai kia noho he Amerikana he ahara, nei? Mm-hmm. He Māori ahau, mm-hmm. ka whakahihi i tērā norera. Kua kite au, kua whakatinanahia tērā i roto i ngā wharekura i mahi tahi mm-hmm. ai mātai. Engari kei te whakaro au ki ngā uri o Hauiti.
8: Ai.
7: Koutou ka whakako i ki ngā tai tamariki. Hū, ka tino tū Hauiti ngā tamariki. Ai. Me te mea hoki, ka kite i waratau hononga ki tēnā iwi, ki tēnā iwi. Tēnā iwi,
8: ai, koeina i te mutunga iho, koeina te whāinga nā te mea. Toko hea rātau ina nei. Te kaupea ngā tamariki a kutunga nei, rātau katoa. Ana, ko rātou tuahangata i tēnei wā, ko Hulk, ko Spider-Man, ko Captain America.
7: Tama were were.
8: Ne, ai, era, e te rā hunga katoa, ne? Me taku tino hia kia noho ko Hauiti, ko Iranui, ko Taua, ko Mahaki wā rātou tino tuahangata.
7: Tuahangata, ai.
8: Ne? Engari, kia kauau e pēhi i tēnei wā. Kurangia e rātou, engari, kia kite rātou.
7: He whakaawe awe.
8: Ai. Nā reira, ai, koina... kamatsu i roto i te rā ahua ka tutuki i tētahi hihia nui o tame rau ko tātana, ne? Ko tātana tēnei tino hihia te iwi kia mōhu anei a Hauiti kia tame anei tētahi ara
7: e tuku iho,
8: iho ai mō hāmiora anei tētahi atamira e ki te aiahau i au anō mōku ake ko te kitenga atu i tētahi ara e whenumi ai. O ku tino reka, o ku tino hea, engari, kia orite ki taku i kite atu i te wharekura o rākaumanga, ko te tū Māori mai o te rangatahi me tana tino mohi o ki āia anō. Ne? Anarara, maroto i te waihanga mai o tēnei whakaari puoro, i kite mātou i te āhainga, ki te kawe mai, i wā mātou mohi o tanga no te auhaka.
7: O kei te pukinga pūmanawa maha.
8: Koia.
7: Au waiata, au puoro, au tito...
8: Koia.
7: Au whakaako.
8: Koia, nā reira, koina te take i waihanga mai a te whakaari pūro e kiana ko whakapau pakihi. Ko te mea hā te kēhipia, kāre mātou i paku mōhio me aha mātou.
7: Mahi Māori.
8: I tino pēra, kei te pēra tonu. Ne, ko ngā whakaari pūro Pākehā, ne, ka ahua te kautau pia, te roa e whakawhanake ai.
7: Te hanganga.
8: I tētahi whakaari pūro. Me tāku, no.
7: Tahi tau, oh, tahi tau, no. Rua tau.
8: Wahe, ko te tau tuari ma tēnei nā,
7: ne? Kau mai. I te mea, ahara i te mea kei te tito noiho i te whakaari me ngā waiata, engari, ko koutou kei te whakangungu i a koutou anō mā te mahi.
8: Ai.
7: E ako ana mā te ruku hōhonu ki ngā wai hōhonu.
8: Ai, rawa atu.
7: Ki reira ako ai, ne?
8: Ai. Nā reira, i roto i ngā tau e rima nei. Ia mātou e tuhi ana, e tito ana, e toro atu ki etahi mātanga mōhio ki te tuhi whakaari, me te tiki atu i ngā mōhiotanga rātou e noho pai ai. Nā te mea, i te mutunga iho, ko te ao whakaari theatre nei, no te ao Pākehā.
7: Ai, ne? Kamutu, yeah, te nui ngā ngā whakaari, e tino Pākehā te kaupapa. Kāre e kite ana ta tāua momo. Engari, kei te kite i etahi, i roto i ngā tau.
8: Nā reira, ko te, ai, i runga i tēnā, e hara i te mea ko te whakaare anake te hua o tēnei, o tā mātou hīkoi. Ne, i ruku atu ahau ki te ao pūmātauranga, academic nei, ne, ka timata taku rangahau, hea tēnei mea te whakaare Māori, hea te Māori theatre. ana i te mutunga iho he nuinga kōrero ki roto i tēnā hoiano. Ko tētahi o ngā kōrero i tino mārama ahau, ne ko te ao whakāri e mōhio nei tātou, te whakāri Pākehā, ka ore ona whakapapa Māori. Kāre ona whakapapa.
7: Whakapapa, kriki, ke.
8: Nā reira, e Māori ai te tangata, te rā te kōrero, ne? E Māori ai te tangata, me whai whakapapa Māori. Nā reira, ko tētahi o ngā whakapātaritari nui pea. Tētahi wero nui kia mātou ko kutungāne. Heaha te kapehea tō mātou waihanga i tēnei whakāri, Māori, mena kāore ona whakapapa Māori. Koe nā nō te tahitake i tiki atu he pūrākau no e kōrero ana mō tātai mō tipuna,
7: tipuna
8: hei tā hūhū mō tō mātou whare.
7: Arā te whakapapa.
8: Koia. Koia,
7: arā
8: ne? Ana, aha koe mō te ahua ki te waihanga, ki te tuhi, ko te whakaro Māori, he rere ki tēnā ki te whakaro Pākehā. Ne? I a koe e tuhi ana i ngā whakāri me te whakamahi i ngā pūkinga no te ao Pākehā, kei te whakaro koe ki te, ki te tangata takitahi me ona whakaro. E maramana?
7: Engari te whakaro Māori, he whakaro āropu e a kāhui.
8: Nā reira, i etahi wa i a mātou e noho tahi ana ki ngā mātanga tuhi whakari, I tukituki. Nā te mea, kia rata o engare, ki te kore koe, ki te kore kitei tēnā, kāre kitei te drama. Ne? Me tāngu, oh, he nui ngā dramas. Engari, e harai te mea, koe rā te pūtake o tēnā tukinga. Ne? Nā reira, e rā momo āhuatanga katoa. Kamutsu.
7: Tainoa ki te reo. Kei te whakaro au, he rere ke ngā reo whakaari, te momo reo ka whakamahia, anā kei te whakaro au ki ngā huahua tau, ki ngā momo oro o te reo Māori, ka taia mō tēnei momo auaha, ne?
8: Koia, kamatū, mō te taha ki te reo ka whakaro aki au, ko tētahi pēr o ngā pūkenga, kura huna hoki pēr. Kia au nei, mo te hunga e tino matatau ana ki te titorangi, ko tā rātou mōhio ki te titorangi me tahi kupu.
7: Ko te takoto o te kupu. Anā, koeira, ko tino kite au i te whanaketanga i roto i ngā waiata Māori, i roto i tō tāua oranga, mai ngā waiata i rungo i te wai e tamariki ana, haunga no wera o Hirinima. Engari, he tokomaha tonu ngā waiata i reo Māori, i kupu Māori, engari kāre i tino Māori te takoto o ngā kupu.
8: Koia, engari, he tino pukinga tēnā.
7: Engari, e tahi pene i a Tawaroa, wana mahi mo te kōpai a Stan.
8: Tāhua, ne.
7: Tāhua. Ka mautonu ki te rangi, engari te takoto o ngā kupu Māori i roto.
8: He a tāhua. Kamatu, e whai atonu ana te rangi.
7: Me te oro.
8: Ai,
7: ana, e harai te mahi mama. Me nui te puna tēnā. Kupu, ne? ki te tōtō mai ngā kupu e tika ana.
8: Ai, ko te mea hā te kehi ki au, ko te hunga kāre i te kite kua roa wā mātai waiata e penāna. Ne?
7: Mai rano.
8: Ai, koeira. Hoi anō tērā tere, he kaupapa nui anō tēnā. nā reira, i a mātou e tito ana i ngā waiata ka whakaro ki te takoto o te reo, ki te rere o te reo, te maringi noa mai o te reo. Me te reo e marama ana wā mātai tamariki. Ne?
7: Me te wāhi whāngai i etahi kupu hau e whanake ai rātou, engari, kia Māori te takoto, ne?
8: Ne, ka hoki ki tō tāua kāinga i te tai rāwhiti. Tērā taha ou. ko te nuinga o ngā kōrero ki Wainganui wā tāua Pakeke, ne? He oro, ne, kāho, ana kua marama rātou ki a rātou anō, a haunei kāre i te paku marama hoi anō. Ne, te rā momo reo hoki, ne, i te tino hihia mātou kia kite ki roto i tēnei whakāri. Kāmatu, ko ngā momo kupu e rongo noiho ana i te tai rāwhiti, kua noho, kua kuhu atu.
7: Kia te mita.
8: Koia.
7: Kamutu kia mau wera kupu ki roto i nei titonga. Ko te painga o te titonga, ai aha kua rima tau te you know, te whakawhanake i tēnei whakari, kia tū tēnei whakari, ka tāe te whakatū, ei nei, e hia kē rautau, kei te whakatū tonu i te othelau.
8: Ai, koia.
7: I ngā whakari pera, engari i nai nei, e rima te kautau, ko ngā uri o hauti e whakatū ana i tēnei whakapaupakihi.
8: Pono, koe nā te whakainga, te whainga.
7: Te whainga,
8: kamatū, koe, i etahi wā me tino, hea te kōrero, me tino, me noho puku me āta whakaro mena koe nei te ara e tika ana, ko ngā ara e whaia nei mātou e tika ana, hei tau ira, nā te mea kāra mātou i noho, i tipu i te kāinga, e hara i te mea kai a mātou tērā reo i te kāinga. Nā reira, me kaua mātou e whakamā, ki te toro atu, ki te iwi i te kāinga, te mea te hara mai, awhina mai.
7: Ka reka ke atu.
8: Ai, koe ia, ne?
7: Mā te mahi tei.
8: Kia kaua e noho whakahihi ko koe, kei a koe ngā pūkenga katoa, ne?
7: Te ora.
8: Te rāmomo āhuata, me whakaiti rawa te tangata e hehi ana kia para i tēnei huarahi. Nā te mea me mōhio e kāri i te mātanga.
7: Me te mea hoki, tō tātou ao Māori, he kua waia tātou ki te noho me te ki, ai. Anei he kōrero, anei he kōrero ke atu, e hara i te mea ko tēnei te kōrero, he ana koe, he ana koe, engari mō ngā kōrero a iwi, mō ngā kōrero mō ngā tūpuna, me pērā tātai, ne? Me noho whakaiti.
8: E me ana koe, kāmatu, nā reira, arā tētahi o mātai, me noho whakaiti, engari arā tētahi o mātai, arā etahi wā me noho tū, rawa atu, nā te mea, koe rau hoki e tahi o te hunga e mana, e hara tērā i te kōrero tika. Hare tērā i te tika, kawe pēnā, ko wei koe.
7: I ki tōku, kreua.
8: E rā mea katoa, ne? Nā reira, ko taku tino Waimari, he kanohi ki te oku tungāne e te kāinga. Nā reira, kānoho ko rātou hei ahi kā, ko au te mea, e putātua, ko aputātua i te kāinga.
7: Ahi tere tere nei.
8: Anā, nā reira, ko te haipapa ki runga i au, ko te heri atu i ngā pūkenga kāre pēr mātau i te tino mōhio. Anā, ka whakahoki atu ki te kāinga, kia whakangungu. Engari, te mutunga iho, ko okutunga ane te mea kā tohu. Kāore te rei te hāngai. Ai rānei kei te hāngai. E rā mō mō āhuatanga katoa. Nā reira, ko te huarahi, kia tai atu ki tēnei rā, o tēnei whakaari pūoro. Kūua roa.
7: Kūua roa.
8: Kūua roa rawa atu.
7: Kua nui kē ngā hua. E kore, e kore?
8: Nū i rawa atu ngā hua. Kā mātu, ko te mea mīharo pia ki au, ko kāre mātou i whakapai, kā pēnei rawa te nūi o tēnei whakare. Nā te mei, te waihanga mātou i tēnei whakare mā ngā tamariki. Nē, anā, ka tuku atu i tētahi momo, i tētahi paku para, tētahi paku, i tuku atu ki tētahi hunga, anā nā rātau i mea mai, hei, me nui ake, ai, tino pai tēnā, me tamata, nē, me tā rātau, ai, me
7: tā rātau whakapono.
8: Ai, nā rātau i mea mai kia mātau, anā e tahi pūte hari ki te whakawhanake i tēnei mai tēnā, anā, hoki mai anō. Nā, kua pēnā i ngā tau e rima i nānei kua taki tēnei tau, i tēnei tau ka whakatū i tētahi development season, he teranga whakawhanake. Nā, i te ao o Amerika, he nui ngā development seasons, engari i Aotearoa nei, e tino kore nei ki te e tina.
7: Kare ki te.
8: Nā reira, ko ngā, ko taku whakamāra mātu ki te hunga i konei, ko ngā development seasons, he rite ki te pilot, he rite ki te tahi whakamātautau, e ki te atua i te iwi aira nei kaura nei he pai.
7: O, anei, ka tū te whakari, anei, me whanaki tēnei, me whanaki tēra.
8: Me whanaki tēna, ai. Kua Waimare Mātau kia tō ingoa? Ministry of Culture and Heritage?
7: Yeah, te manatū taonga.
8: Te manatū taonga. Kua tino Waimare Mātau i te manatū taonga, nā rātau Mātau i whai huruhuru. Kia koke ai me tēnei kaupapa.
7: O, me pera kā tika i te mea he... He paranga huarahi hau tēnei, ne?
8: No.
7: Hau, tapito, hau. Hau ki tā koutou tiro.
8: I roto i aku i rangahau, i ki te au. Te kaumātahi noiho, ngā whakaari nui, ngā whakaori Māori nui, ko waihangatia no ngā tau tekau mawhetu.
7: Ai, ara, ko etahi o ngā whakaari whakaari, ko ngā mahi a kura te uama, haka ai. Theta, tērā te pekanga.
8: Kau, ki roto i a rātou hoki.
7: Oh, we nenu.
8: Yeah, ai. Kamatu, ia hau e kōrero ana mo ngā whakaari nui, e kōrero ana mo te whakaari nui atu i te tekau tāngata e whakaari ana.
7: Ah, kapai, ne? kia ora.
8: Ka kia he large scale, ai. E nei, mō whakaari. Nā reira, e nei whakaari kato, te kaumātahi noeho, i roto i taku i oranga, he whakaari, e kia ana, he Māori.
7: Ai.
8: Ne? Toko rua?
7: He reo Māori.
8: Toko rua, he reo Māori. No, tuko toru, he reo Māori. Toko rua, he mea whaka Māori.
7: Ai.
8: Ko ngā whakaari a Hakipia.
7: Ai,
8: ne, nā te haumihi ata i whaka Māori. Ko te whakaari tuatoru i reo Māori, kamatu i nui, kamatu he Māori, ko ahorangi Genesis.
7: Ahorangi Genesis. Tērā te tino o tō tāu a whakatipuranga ne.
8: Okay. Ai, rawa atu, i tino wawata nui ahau kā tūau ki Ahorangi Genesis.
7: Me tino mihi ki tērā whānau, i te mea.
8: Ai, rawa atu.
7: Wenei hua e kororo nei tātou, te whakahihi ki te tū Māori, tērā whakaari, tērā tētahi whakaari.
8: Pono ka e korera wai me wareware i te tānga mai o Ahorangi Genesis ki Murihiku.
7: kei te mohi o katoa i ngā kupu. Ai, o ngā waiata katoa. Me te mea hoki i kite i wā tātou atua.
8: I kite a hau i au anō, koina te mea i tino whakamiharo atu au. Nea, rima ono noiho pia takupake ke, ka tai mai rata ki Murihiku, ka noho au kātangi. I te ātāhua o taku ki te atu, ka taia tēnei.
7: Ai, me te mea hoki, muri te wehenga o Ahorangi Genesis, mo te rua toru tau, ko mātou e whakaari ana i ngā waiata, whakaari te rama, whakaari te kākahu, ahua pene ki a rātou.
8: Katoa, ne? Nā reira,
7: whakamiharo.
8: I ena whakaari tikai mātahi, e toru noeho he rea Māori.
7: En kotahi.
8: Kotahi noeho. E hoi anō, ko tahi noi hoa.
7: E harai te whakamauri. Yeah,
8: e harai te whakamauri.
7: He putake Māori me ki.
8: Koia, ko Ahorangi Genesis.
7: Yeah.
8: Ka mutu, he kaupapa i kawea e tētahi whānau.
7: Ai. Yeah, anā, ātahua. Ka mutu, tō tāua reanga, tātou katoa, me uawaka ki te tētahi tangata, kāri i te mōhio ki Ahorangi Genesis.
8: Oh, kāri, ai, rawa atu. Kāri... Ki te kore koe e mōhio, ko wai koe.
7: He Māori koe? Yeah. Engari, e mihi ana ki tērā, āhua whakaaue aue i oti a rātou, ne?
8: Mm-hmm.
7: I te mea, i ara ko ngā tūpuna, ko ngā atua, ngā kōrero tuku iho, i ara hoki ko ngā mahi maupatu,
8: pōi,
7: mau rākau,
8: ina
7: ngā mau o te rākau, tāno ki te shuffle mau high heels,
8: yeah.
7: Ne? Ngā wāhi, ne?
8: Taumata anō, ne?
7: Pakari.
8: Koina te whakaaro ana mata o matua Christmas, pai tīmā.
7: Kamatu i te whakamahi ngā kanohi rua, i ngā whiku, ngā pautoti. Wera āhuatanga katoa, kāri tino kite, kore, he nui ngā tangata i atu ki a rātou.
8: Ai, kāre kore.
7: I te whakaaro, hei te aha rawa rā koutou.
8: Nā, i Waimari ahau, ne? Nā tume i ko tētahi au aku mahi, he ringa tohu ahau. I te ao tiwi, te ao pāwaka whakaata. Nā i Waimari ahau i noho atu ki Matua Chris me te mahi tāna Pakipūmeka mō Wakahuia.
7: Mō Wakahuia, kamatū, ātāhua tērā.
8: Tēnā koe.
7: Yeah.
8: Engari, i Waimari i ātāhua, nā te mea he kaunga a Matua Chris.
7: He tua hangata, ai.
8: Nā reire, he māma noi hoki au. Nei, ko tāku, pai, māu e tohu
7: mai ki a Matua Chris. Ai, mahi o mai.
8: Kapai. Ne, engari, ki reirau i mārama.
7: Yeah,
8: ne?
7: Ko te BTS, ne, ka ki te... Heahanga whakaaro i muri, heahanga take ai, i tūai tērā whakaari.
8: Tērā whakaari, tērā kaupapa.
7: Heahanga tairo.
8: Nē, tamariki.
7: Mm.
8: Ka whakaaro ai, hei, ka te pena hoki mātou.
7: Ai.
8: Nē, a whakapaupakehi. Mō wā tātou tamariki. Mā wā tātou tamariki tēnei kaupapa.
7: Mm.
8: Ka pai.
7: O tēnei te ahorangi, o tēnei te kautau, ne?
8: Hei. Mena he pera, kai he pera tō mātou wai mari, ai. Nē, nā reira, koe nā nō tētahi āhuatanga, te kite atu, he rua noiho ngā whakaari nui, whakaari reo Māori, kua puta i Aotearoa.
7: Ai.
8: Me taku mōhio tonu i tēnei wā, kei te hiehie tia mātou te iwi Māori e te ao katoa.
7: Ai.
8: Kei te hiahia tia wā mātou kōrero, wā mātou, tō mātou ao e te ao katoa. Ne, tiwi mai, whakaari mai, waiata mai, ne, heri te, oh, heke mai, kei kia he whakahihi ana kao. Engari, heri te tono, ia wiki, ka tae mai te tahi tono ki au i Amerika, i Haina, i hea rānei, anipiki, haramai koe ki konei, kei te hihia mata ki te kōrero tahi ki a koe mo te kaupapa o whakapau pakehi. Haramai ki konei kei te hihia mata kia noho mai ko koe hei ringa āwhina mo tēnei kiriata hou. He kiriata mo te tangata whenua o konei. Me tā koe, kāre au te tangata whenua o konei.
7: Kōrero ke o tangata whenua.
8: Ne, era āhuatanga katoa.
7: Engari, he para i te huarahi te mahi, ne?
8: Koia, koe na tā koe me ana, kua hoha te ao i te Pākehā, i te aronga o te Pākehā, ki ngā kōrero taketake. Ne? Ko tai te wā, mā te iwi Māori o tēnā whenua, e kōrero i wānā ke kōrero. Nā reira, kua waimaria ahau nā te mea ko te wā e tohu ana kua reri te ao ki tēnei whakaari.
7: He reri kē tātātātou titiro ki te kaupapa, engari kei te whakaaro au ki ngā kiriata rongo nui, e whai ana i te iwi taketake. I ngā wā katoa, he Pākehā kei roto, koi a te pūtake. Dances with Wolves. Last of the Mohicans.
8: Koia.
7: You know, wera momo, ai he iwi taketake te ao, engari ko te Pākehā te pūtake o te kiriata. He rereke ngā mā tāpono mena ko tātou e hanga ana, e whakairo ana i te pūrākau. Ka rereke ngā mā tāpono.
8: E ngā wā katoa.
7: Te tirohanga, ne?
8: E ngā wā katoa, ne? Nā reira, kā kite koe, mena kā kite atu koe i ngā kiriata, e puta ana, i ngā kiriata hau e puta ana i tēnei wā. Te nuinga o ngā kiriata he āhuari te pia ki ngā paki pūmeka i nāenei, nā te mea kōrero hitori ana. Mana he paki waituhi, e kōrero ana mo te tahi iwi taketake.
7: Tainu ki te avatar, you know, he kaupapa iwi taketake, engari ko te tirohanga o te Pākehā, e haere ana ki te āwhina i tērā iwi taketake.
8: Koia, mea ua kā ki te nāenei te nuinga o ngā chick flicks e puta atu ana, nā te mea kāre te iwi i te hehea ki e nā mea i nāenei. Ne, ko taku rata atu kiri ate.
7: Kei te rata tonu ae.
8: E rā ahuatanga katoa. Nā reira, ko te ao e tohu ana, e ara Māori mā. E ara Māori mā, ko tai te wā. Kia me pono anō te kōrero, ko Aotearoa pia kā rite rite. Ne? Ko tātou, ko Aotearoa tonu tēnei me ana kao, kei te hea tonu Amerika ki te Pākehā. E kia kōrero i wā koutou kōrero kawa mā te Māori.
7: Ai.
8: Me tāku, engari tirohia Taika Waititi.
7: Rā te tahi tauira.
8: Ko ia te tauira e hoa mā. Ne? Nā reira, i roto i tēnā, anei a whakapaupake hi e mahi ana, i āna mahi, nā te mea, i whakarite tēnei kaupapa i te wā e tika ana.
7: Me tō waimarie, kua tupu kua whanake koe i tēnei ao, ana kua tai koutou ki tēnei wā, e hanga i tēnei kaupapa i te wā e hiakai ana. Tātou katoa te ao ki.
8: Me taku tino whakapono, ka kite pea te ao katoa i a whakapaupakehi i mua i a Aotearoa. Nā te mea?
7: Kare anua Aotearoa ki rite.
8: Ai.
7: Meaha kia rite ai, e rite ai a Aotearoa. O heaha ranei ngā tairo e kite nei koe, hei turaki mā tātou. e rite ai.
8: He. Ko tēnā mea te institutional.
7: Te kaikiri.
8: Koia, ne?
7: Kare e whai pukinga te Māori ki te mahi e nei mahi?
8: Koia. Nā te me kei te noho tonu ko te rāhunga hei rangatira.
7: Ai, ko rātou kei te tohatoha i ngā pūtea.
8: Koi nā te mate. Ne, kā mutu, mō tāiwa, mō tātou te Māori, te ranga Māori. Mena he rite tonu, te rongo i tēnā kōrero, anā kāre te Māori e kariaia.
7: Yeah, kariaia ngā pūkenga.
8: Nā, kariaia hei, a tōna wā, ka pōhe he te Māori e tika ana e rā kōrero. Mm. Ko, tō tāi ware anga, kāre te whakai ki tēnā.
7: Kia ora, ka, katu.
8: Ne, a rā tētahi hunga, kāre te whakai ki tēnā, kā pakanga mo te hemotonu atu. Mm. Ne, engari mea nui pe ake, tātou, ki roto i tēnā mahi. Tuatai, kia noho, hei rangatira, ki roto i ngā wāhi katoa. Mm. Engari, e ki te atu ai tō mātou rangatiratanga te āhua nei, me puta atu ki te ao. I te tuatahi.
7: Ana, kia kite ngā mea o konei, āhua rangatira tira, kaipapa kua kihia tia e New York, e Broadway.
8: Ne, arā te rā kōrero, waiho mā te tangata e mihi. Te rā momo. Ne, nā te me ka whakaro ai kia taika, ne, i te wā, i te waihanga i ngā kiriata i konei Aotearoa, e hara i te mea i tino rangatira i ahakoa te kaunga o ana kiriata.
7: Two cars, one night. Oh. Ake, te rā kiriata he tino.
8: Ai, tēnā me te mea o te pakanga. Ne kāre he kōrero i puta, engari, ko te kōrero a te kanohi anake. Yeah. Kaunga, tēnā o ngā kiriata.
7: Yeah. Engari, me puta rawa ia ki te ao, kā tahi a Aotearoa ka ki. Ai, no mātai te rā Māori. Ai.
8: Ne te rā ahuatanga, aha kua kāre paku aha ki a taika.
7: Yeah.
8: Ne?
7: Yeah.
8: E hara i te mea, ai.
7: Hera tira i tana whāinga, hoeno.
8: Koe.
7: Koe nei te ahuatanga e kōrero nei koe.
8: Ai.
7: Yeah.
8: Nā reira, tēnei, kua pānu kui te pukapuka Rich Dad, Poor Dad?
7: Ai.
8: Oh, taku tino pukapuka, tētahi waku tino pukapuka. Ne, ko te rā, ko te rerekētanga o te Rich Dad ki te Poor Dad.
7: Ai,
8: ne?
7: Te tirohanga tētahi.
8: Me te
7: tirohanga tētahi atu. Mm.
8: Ne, ko ngā whakaro o te Rich Dad e mea ana, haere, puta atu ki te ao, ākona ngā mea maha, ākona ngā mea, ngā pūkenga kāri a koe, e eke ai koe, ki wāhi
7: ke
8: atu.
7: E angi tū ai.
8: Ai, engari ko te whakaro o te Poor Dad, ai, aro koe ki tētahi mahi, kia eke koe ki te taumata teitei o tēnā mahi, anake, ne, engari kā noho
7: anei,
8: koe ki,
7: anei tō ao.
8: Kia kā noho whaiti koe, ne, nā reira, ahau ake ka tino pērā e whakaro ana ka pēhea taku whakaro whānui atu. E tipu ai tēnei kaupapa kia tino ki te ai tona ātāhua.
7: Ka mutu, tino whakapono nui anau. Kia eke tēnei whakapau Pākihi, kia eke tēnei ka hakatuwhera i te tatau ki etahi atu.
8: Koina te tino manako.
7: Kia puta, wā tātou ake kōrero, kei te kite au ināianei, e mahi ana ināianei, etahi kiriata, Māori, reo Māori, whakaaro Māori, tirohanga Māori, ka puta aini, ka puare.
8: Koina, ne?
7: Huakina te tatau.
8: I te kōrero ahu ki taku tino hoa, tētahi ake tino hoa, amohia. Mō te āhua, nā te me ko tētahi āhuatanga i tino ua ki au. Ko ngā tāke te whakaari, ahakoa ōna uatanga, e hana i te mea i ua rawa.
7: Yeah, e hara tērā i te wāhi tino ua.
8: Kā ko te mea tino ua, ko te whakatū i ngā systems mō taku kamipene. Ne, e rere pai ai ngā mahi. Nā te mea i te wāhi whakatū ai taku kamipene, i whakatū ai taku kamipene mōku anō.
7: Ai, kaua mo te, te kaupapa nei.
8: Engari nāi nei, rima te kaima, rima ngā tāngata.
7: Ai.
8: Nā reira kāhua.
7: Āhina mai.
8: Engari, i mua i taku waihanga i enei mō tukanga, mō taku kamupene, i mōhio ai me mātua noho, ko te ao Māori, ko ngā tikanga Māori, ko te reo Māori, hei mātā mua. Ahakoa, he tukanga.
7: Ai.
8: A Pākihi.
7: A Pākihi, ne.
8: E whakapono ana hau kā tāia.
7: Kā tāia i runga i watatau mātāpono.
8: Koia.
7: Kua tino ki te au i tērā i Akumahi, taku Pākihi. Kā tāia te eke ki ngā taumata angitū mā te whai ngā mātāpono Māori. E hara i te mea, it's just business, you know, hei tā te tirohanga Pākehā, or don't take it personal. Kāo, take it personal.
8: Ai.
7: Āta manaaki i o tangata.
8: Koia.
7: Manaaki i te tangata, me noho mātāmua.
8: Rawa atu tēnā. Nā te mea, ki roto i a tātou te Māori, kua wai a tātou te Māori ki te mahi i tētahi mahi mo te koha.
7: Ai, e tūkore. Oh,
8: i runga i te whakaro, i runga, kia tautoko noiho i te kaupapa, ne?
7: Ai, wera, kōrero, wera. Kei te mahi tonu, i tēnei wā.
8: Ko koe pia te tino tangata e mōhio ana ki tēnā, ne? nā reira, i tēnei kaupapa, i tēno, i mea tūra, Carl, ahakoa e harai te mea ko te pūtea te mea nui, tēno kore nei.
7: Engari, hoi anō. Ka whai pūtea, ka utiua wa tātou tāngata, e kia rangatira, kia rangatira te...
8: Kia rangatira, nē.
7: Me pērā tātou, mō ngā kaupapa katoa.
8: Katoa,
7: me,
8: oh yes.
7: Me huri te rā whakaro, oh, hei ui rawa kore te Māori.
8: Mm-hmm.
7: Oh,
8: mm-hmm.
7: Me mahi, mō te kaupapa, ai. Ko aku tāngata, ko ngā kaupapa ka whāia e, ka whāia mō te kaupapa.
8: Mm-hmm.
7: Ngā tāngata whāia te kaupapa, ka pai. Engari, mena he putea kei tēnei kaupapa, bam, ka pai.
8: Ko ia, ne, nā, ia hau e whiriwhiri ana i taku tīma. Ne, ai, ara e tahi kua whiriwhiri, nā te mea he pūkenga no te ao whakāri, kei a rātou. Aha kua kārepea o rātou, mōhiotanga, kāreto rātou mōhio ki te ao Māori.
7: Mm.
8: Kua whiriwhiri au i etahi tangata, matatau ki tō rātou ao Māori, kāri te paku mā mōhio ki te ao whakāri. Ne, kua pērā taku whiriwhiri, e pai a tā mātou tui tui tahi i tēnei arahou.
7: Mm.
8: Ne, nā reira, ka whakaro atu ki te momo, o, anei he. Kei te ahua pēo te puta atu o tēnei hotaka. Engari, ko tētahi o aku kai whakāri, actually, e hara i te mea he kurahuna, nā te mea ko ia te pikitia i tō mātai whārangi pukamata. Hoi anoko, erana kopu. Ka whakaro ai kia erana kopu.
7: Pūkenga rau.
8: Oh,
7: erā wahine.
8: Oh, pūkenga rau. Ko ia tētahi o ngā kai whakāri, o taku i ohu whakāri.
7: Mm.
8: E hara i te mea, i kei aia ngā pūkenga whakāri no te ao whakāri.
7: Mm.
8: Engari, kei te mōhio ia ki te whakakōrero i ngā pūrākau Māori. A waiata nei, a toi nei,
7: a toi nei, a tinana nei,
8: a tinana nei, a reo nei. Ne? Nā reira, kā reo i te hiahia kia noho ko te auwhakari, hei au matua mōna.
7: Mm.
8: Nā te mea ko te āhua o tāna kaweira.
7: Hei pauaka, hei pauaka whaiti mōna me ki, ne?
8: Ara e tahi pūkenga no te auwhakari, ai, tika nātu, hei ako māu, engari kawe e noho ko tēna, hei mā tāmua i e nei o ngā pūkenga kei ākoe.
7: No.
8: Nē? Hoi anō, he orite ki taku hunga pēnei i tā mātou stage manager. Nē? Tā mātou stage manager no Te Arawa. He mātanga ki te mahi i ngā mahi a te stage manager.
7: Mm.
8: Kei te ako tonu ia i tāna reo Māori, i tāna au Māori. Mm.
7: Engari, mā te kaupapa nei, he whakaawe awe nui.
8: Koea, kāmatsu, i te ao o te whakāri, ko te stage manager, te tangata, ka whakariterite i ngā āhuatanga ki roto i te ruma, whakaharatau, ko ia te tangata ka whakahaere i te tira.
7: Mm.
8: Engari, i tō mātou o whakapaupakihi, uhu kao, nā te mea kei te marae o hauiti mātou, kao, mā tātana kē tēnā. Ko ia te tangata whenua, ke harai a koe. Mm. Nā reira.
7: Mā tāpono Māori.
8: Ai, koe, yeah. Kua pano ni. Ne, nā, e harai te mea kei te whakahē, tēnei wahine a tāhua, i e nei whakatau, engari he tirohanga rereke.
7: Nei.
8: Ki...
7: Mai te pūtake Māori, ne?
8: Koia.
7: Harai te mea e whaka Māori ana koe i tētahi atu mahi, engari, anei. Anei i wa tātou mā tāpono.
8: Koia. Koia ka noho mā tāmua. Ko tēnā hā whai mena, he pānga ona. Ki te kore, oh well. Ne?
7: Yeah, ka pai.
8: I ahau ka ahau nei, kai hau tū matua nei mo te whakaari. Ne, ia te tangata e whaiwhai ana i ngā pūtea. Ne, me ahua māro te tangata i ae e kōrero ana ki te tangata.
7: Tira,
8: oh, kāne te pakurata ki te mai.
7: Me whai koe te taiazi tangata e pukinga ana ki te rama.
8: Engari, anei ahau e mana kao, mena e tino whakapono ana hau ki wā tātou mā tāpono Māori, me whakatina ana hau.
7: Ka pai, ne? Kia ora. Patsai te whakamā.
8: Ahui, nā reira, ka tupono atu ahau ki etahi hunga no Amerika, me taku noho tahi ki a rātou, taku patipati atu ki a rātou, i runga i te ngākau Māori nei. Ne, nā, ko Waimari ahau, nā te mea ko rātou tēnā, ka haramai ki tō mātou whakātūranga, hei te oke topa nei. Nā, mo te tupono, a kunipea, ka huatu he pūtea. Mō raurangi anō. Ne, ahakua kāne te pākure rata ki hena mai.
7: Me mahi kia whai huruhuru tākau tēu manu.
8: Ko ia, ne, nā reira, e harai te mea ko au anake, e whakaro pēnei ana.
7: Kei te kite, he kāhui.
8: Ai, kāmatu, e hara i te mea ko te whakāri, anake,
7: te whāinga.
8: Te whāinga. Mm. Engari ko te, te katoa o te kaupapa.
7: Te whakatupu i tō pāne. Mm. Yeah.
8: Koina te huamatua o whakapaupakihi. Mm.
7: Whakamiharo ana, teine, whakamiharo ana. No reira, hei whakakapi i wā tāua kōrero. Mm. Heha tō toimata, tō paitawhiti mō whakapaupākihi o tira mō tēnei momo toi.
8: Mm. Kia tika nātu pia e au tēnā kupu au te toimata. Ne, mena ka kia ko te toimata o nainei mōku ake ko whakapaupākihi.
7: Mm.
8: Ko te anamata o whakapaupākihi kia puta ia ki te ao ki reira ka kia ko toi ora. Ne, He hua pea tēnā o te kōrero, tētahi o aku tino kōrero a taku matua keke Uncle D. Mm. Ne, ko tāne e mea ana whaia te ara ki tua o te ao e mapara. Nā te mea kāre koe te mōhio, he aha kei tua. Kia tai atu koe ki reira kā whāwha atu.
7: Kā tai koe kā ki te
8: ai, ne? Nā reira, mō te hunga, ahakoa toi mai, ahakoa whakāri mai, ahakoa reo mai, pakihi mai, ne, kia kaua tātou e noho ki te pauaka.
7: Mm, kia ora.
8: Ne, kia kaua tātou e pohe he kāri a mātou ngā pūkenga, kia puta atu ki te ao, engari kia whakatū te poho anō ko hauiti, ko oti puna koe.
7: Ai.
8: Ne, e kawe atu ai koe ki angitū.
7: Mm. Tēnā koe. Wow, e mihi nui ana kia koe. Ienei kororo, ienei wānanga tāua, otira i ngā mahi nui. Kōti a koutou ko tō whānau. Rau e te ki te mahi a whānau nei.
8: Mm.
7: Koutou, me taku tūtaki ki o Tūngane. E, ara mai te pai o tō matau.
8: Me tā rātou, pārekareka ki a koe hoki Tūngans.
7: Ah, pārekareka. Fanboy anau. Nā, hoeno e mihi nui ana ki a koe. E te tuahine. Tēnā koe.
8: Tēnā koe, bro.
7: He mihi nui tēnei ki ngā pū kōrero, ki ngā kai hāpai, o tira ki te mātāwa. Nā rātou te pūtea tautoko. Kau kai pō, te reo.
6: Ko te pūkōrero i tēnei rā ko Anipiki Tuari, uri o Tere Anini, taki timu mā tātua waka. I konei ka whakarongo ai tātou ki ngā kōrero a Anipiki Tuari, mo te whakāre reo Māori kōkiri tēnei e rātou ko ona Tūngane, mo te whakapau pakihi. I kōrero hia ngā piki, ngā heke, ngā tairo, me ngā tainga, ki te taumata o Angitū.
2: Keep it locked, right here on Tautoko FM.

pakeke au ki, ki te mau te rera, te mōtiti nui anaki. Ki uetahi o mātou ko te haupapa kōwhatu he tēnu. I whānau mai kei mātou ki reira, koena ke tō mātou wāhi tākoro. Hare atu ki te kauhoi, ki te lukuruku, ki te hīka, ki te weroika, wērā mahi katoa. I te wā e ora nā ngā kau mātua karaua kuia, ko tō rātou mahi tawa wā, ara ki te tupu kumara me te kāga. Ki katoa kē te mau te rerā i te mahi o te kāga me te kumara. E ako ana mātou i te āhuatanga o te moana. Te āhuatanga mai o ngā hau i whea, ka ata titiro kē tātou e ngā wāhi pai, ngā wāhi tika te haere i te moana. E matatau ana kē mātou ki ngā āhuatanga o te hau. Me nā hihi ana mātou te haramaihi konei ki te tua whenua, ka ata tirohia kē, kai hia kē te hau e ahu mai ana. Mēnā e hau pai te haere, ā ka haere ki te kore, ka noho ki reira. Te wā e kanikani ana ngā tamawhatiwhati o hine moana, koe nā te mahi. Ka haere atu rā, e te whai atu i a rātou e kei ngā luana.

Kari au te mohi au. He aha i pēnei te au. Engari, ka tuku nātu kē wōku nei ringaringa ki te mahi e ngā mahi. Ana ka whai atu au i wāku ringaringa. Wētahi wā, ka toro atu kē wāku ringaringa ki rungi a rātau. A ka uriuri kē wāku ringaringa a he tohu tēnā kau e mahi a te mahi. Nā te mea he tapu kē te tīnana o te tangata. Ia hau e rangatahi ana. Puta mai wētahi kia hau, ka mirimiri hia o rātau tīnana, ka tuku atu he karakia kia rātau, hei āwhina ia rātau. Kia noho ai o kē tō rātau hiningaro me tō rātau tīnana. Mena he taumaha pai, ka tai, te whakatikatika haere te tīnana, wētahi wā he taumaha hei kai i te tangata. Nē, kāre tino pai.

0: キャッカハテコレロ
1: トチョコ FM
2: ナファカタキ
3: コイネルイクエテワヒネナナイトゥテアタハパラ
4: コテネイファカタキエコレロアナモテアタハタガオテタヒワヒネナファカハガイアトゥイヤヤキテトータガオテラ
3: コイネルイクエテワヒネナナイトゥテアタハパラ
0: キャッカハテコレロ
1: トチョコ FM
5: E whakarongo mai ana koe ki te hōtaka nei nā te wakohuia. I runga i te reo takiwā o tautoko. E puta mai ana i hikirangi, i runga i te iarere, iwa te kaumā fitu, ira rima. Mai ano i maunga taniwha, i ngā iarere, iwa te kaumā iwa, ira rima. Ko tēnei te wāhanga tuaroa.
6: He tangata ma te ururoa a te kihu kihu batla. Kaore ia i whakai, kia hinga ia i te mate puku puku. I te hōtaka nei, ka huraina mai tana whakatata atu kia Tangaroa kia kite ai tētahi oranga mōna i tōna ao. Nō reira, whakarongo tonu mai.
7: A tau e rua ki muri. A ka puta mai te kōreroa. Ai, kei ahau kē te ngāngalara te mate pukupuku i roto i ahau. Te kōrero a te rata me tangohia. Te kōrero i puta mai taku rata, i rima tau kē te roa. Mōku nei i runga i tēnei au tūro. Kāre au i te whakapono ki wērā kōrero. Te kōrero a te rata me tangohia. Ka tīmata mai i taua wāi. Te tangoatananga o taku lepeure, ka tīmata e te whakatikatika hāri e tō oranga. So, ka reo tino hiahia te tuatahi, ka korero mai ke wāku tamariki, ngā mokoponeo me taku orangatira ki ahau, me tangohia. Ka tino pauri ke au i tau awa. Hai te mea, katahia no ka whānau mai e a taku mokopuna mō. Pōtiki ne, a ko taku mōkai kē tēna. Kare au te mataku te mate. Engari, a ka whakāro au mo tau tamai tira. Toko whā wāku nei tamariki, toko waru wāku a mokopuna. Tarongo ake au ki wētahi e kōrero ana i runga i ngā marae. Ki ngā tū pāpaku e tīrahanei ne, a tēnei mea, te ngāngara, te pakanga, te whawhai. Ka ata whakārohia, ai kare, mēnā ka kōrero pērā koe, ka puta mai kē te ūpoko o te ngāngara nei nā ki te whawhai ia koe, ne, te whakarono ki wērā kōrero. Anā, ka huri atu kē. Ai, ko te mate puku puku i nāina i roto i āhau, ki ahau nei nā ko taku mōkai kē tēnā.
8: Mai e, te te bua mai e, te tauhito mai e, te kāhui o ngāriki mai e, tāwhiwi ki ngā atua.
7: Ka tuku karatia ki āia, ka mirimiria, hei hoa mōku, ne?
8: Ki runke nei tauira katau te mauri, ki runke nei tamo. He tuku nana te wai o roro a tāne te wai ora, tēnei te matatau ke aki.
7: E kore rawa e ngaro kē tēnei mea te ngāngara nei, e kia nei te mate pukupuku. Kai reira tonu, mua ke tonu atu. Engari, kai ahau kē te mana me te kaha, te whakamuai a iaia, ne. Ka reu whakai ki ngā rongo tau pēnei te radiation, te chemo. Ka tirohia mo tētahi atu huarahi. Ka rangahau au mo wētahi kōrero e pā ana ki tēnei mea te mate pukupuku. Ngā rongoa, ngā huakai, a wērā mea katoa hei whakatikatika i taku haerenga ne i runga i tēnei haerenga. A ka haere au ki Poihākena, ki te kōrero ki wētahi rata Hainamana. I rungi te mōheo, he rungo ki e tā rātau mai rāno. Mai rāno. Kāre ngā mea o tauwi e mōheo nā ki o rātau rongoa. Iwa te kaupea. Iwa te kaupea kilo nē, taku tau mahatanga. Te kaumāwha ngā rā ki reira, ka heki iho ki te ono te kaumārua. Te kore kai. Ka whā ngā hia au i tētahi mea paku nei nā. He, i te ata, me ngā ahiahi. A koe na kē te rongo o ngā hainamana nā, ka kāre au te tino hia kai. Mō ngā rā te kaumāwha. Ka mutu taku mahi ki reira, ka hoki mai ki Aotearoa nei nā.

huomata, ka huarākau, huawhenua, ka tahiau ka huri atu ki te vegan. Tēnei mea te kore kai mīti, ngā mea dairy, a process kai kai roto i ngā toa, wērā mea katoa. E ki pēnei nā ko ngā pākehā ko, organic, ne? Engari, ko te tikanga o taua kupu ki a tātou te iwi Māori, mā te ringaringa te Māori e tipu i whakatoa i ngā kākano hei oronga mohu, ne? Huri atu au ki ngā hua whenua, engari ngā mea kākariki, ne? Ko ngā mea kākariki e pupuri ana i tēnei mea te pāpāhua, alkaline. Ko ena taku tino kai, ko wera. Ka huri atu hoki ki te wai pāpāhua, alkaline water. He mihini ke tāpū, kei roto i taku whare, hei āwhina i āhau. Wetahi wā ka huri atu ki te rereke tanga o ngā hua whenua, te tai, pēnā e ngā peppers, ne? Nau, ngā mea kōwhai, ngā mea whero, ngā mea kākariki, wērā mea katoa. Wetahi wā ka huri atu. Hei tīni, ne? Kia kore hoha ki te kai i wetahi atu o ngā kai. Ka whirihia heha ke ngā hua rākau paiana mōku. Ko ngā mea tino pai ki a hau, ko ngā berries, antioxidants. Strawberries, blackberries, blueberries. Potipua uetahi i waho nei nā hei āwhina i aha. Ka tino engari mo te wā poto noiho, ne? Kia kore ngaro atu e ngā pai, ngā kairoto e ngā hua rākau nei nā, e ngā hua whenua nā. He kaimata te nuinga o te wā, he kaimata ngā riki, kāle, wērā mea katoa. I roto i taku rangahau, nā tēnā o ngā hua rākau hua whenua, hei āwhenā i wetai o ngā wāhana i roto i ākoe. Mai ngā tau e rua pea ki muri, ki tēnei ki wā, e tu whaitongau i tērā huatanga.

ono te kai umari ma ke taku pakeke. Ngā mahi katoa i runga te moana. Aha kua te eke ngarua nake. Te hihika, te ruku ruku. Koe na ke te momoha kina kina i whakaako hia ki wāku nei tamariki a Taira wā Tūkiwi ngā mokopuna o tēnei ki wā. Ko ta mātau mahi i wāku nei tamariki eke ngarua na te tautoko. Te heri a rātau ki ngā whakataitai uri no te motu nei nā. Te mutu ngā o rātau mahi. Ka taka mai kei tērā ahuatangi ki runga ngā mokopuna nei nā, anā koe nā kei tō mātou. Hei tuarau mō rātou, hei kai tautoko mō rātou. Koe tahi wā, ka haere ki reira, ka noho, ka tītiro atu, ka rereke ngā whakaaro ki ngā tīpuna, ngā karau wā rātou mahinga. Me te wā, i haere pēnei mai kei ngā waka kaingari o ngā tīpunara. Peki pēnei, i tīmata mai kē tātou te iwi Māori i te Mautere. I tīmata kē mātou i runga ngā mahi nei nā, mai a rātou i eke pēnei mai i runga ngā wakatapu. Ala, ko uru atu kē tērā ahua tangi roto i a tātou katoa.

I mui te ki i matanga o tō mahi I konei, me tugu atu he karakia kātika. Ki te kore, me nā ka he koe ki reira, ka mō hio koe hea hai. Tēnei wāhi e ki ana ko Arataki. E wāhi tā tēnā, tā tēnā, tā tēnā ne. Tēnei wāhi, te wāhi mō ngā Māori. Wētahi wā, ka hara mai mātou ki konei, ka puta mai wētahi atu, me ki pēnei ngā tāngata rāwaho ne. Ka hara mai ki konei, ka whakapōrearea I ā mātou, te mutu ngāke e pakanga I hārea. Ka hohe te kei mātou ki a rātou. Ko rātou mahi I runge te moana ne. I runge ngā tamawhatiwhati o hine moana. Ara ka puta mai te moana nei nā ka hara mai ki konei. Ka waiho ke ngā mā ngā ringa ringa I kōrero.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko kohatsuroa wai mā tēnei me ngā kohinga a wātea, mā te pūtea taunaki, mā te whānau o Waitareira, rātou, komuma. Ka tahi te rangahau hou nā te mana tātai hokohoko ka puta. He rangahau e whakamiramira ana i ngā whiako o te Māori e pānaki ngā take inihua. Ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. Kātahi te rangahau hou nā te mana tātai hokohoko ka puta. He rangahau e whakamiramira ana i ngā whiako o te Māori e pānaki ngā take inihua. Āko te utu tetehi o ngā tino tau ārai mō ngā whānau. E ai ki te pau ahurea i te mana tātai hokohoko, e ai ki a Jacob Deburi, kei te pēhia ngā whānau e utu nui. Ko e tehi e kōwhiri ana i wāinga i te utu tonu i a rātou inihua, te utu rānei i ngā pire o te kāinga.
1: E nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua, o tira ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere. No reira he awangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai etihi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i wāinga nui i te utu inihua, me ngā whakapaunga matua o te kainga, kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
0: E whāwiki anake e toi ana ki te noho a te pāremata, i mua i te wā ka hiki te pāremata mō te kōwhiringa pōntiri. Nō reira kai te whakakipakipa te kāwanatanga i ana ture i nā te nui, kia puta rāno ona ihu. Ko e tahi o ngā ture e panapana hi ana ko te pire whakakapi i te RMA, me te pire whakarereke i ngā momo āwhina toko i te ora. E ai kia Marama Davidson kua noho ngā kākārike ki ngā hui katoa, kia whai wāhi ai te reo o ngā kākārike. Kariki i ngā kaupapa e panapana hi ana.
2: He mahi kei te haere mō te utu o te ora, arako te living costs, mō te tiaki tāiao i tēnei wiki, a te tere tere o ngā ture takahi tāiao i roto i te whare pāremata i tēnei wiki. Ko taka e nei ture takahi tāiao i mua i te whare pāremata, he takahi tāiao, he takahi tiriti, he takahi mana a rohe, mana a kaunihira, mai te iwa karaka i te ata, tainoa ki te wehe rua pō.
0: E ai ki te heamana o te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu e ai ki a Baden Baba, he kaupapa pai te kaupapa here o te waonui a Tāne nā te rōpū kā kāriki. Hei tāna ko te inihua tetehi o ngā nama nui mō ngā marae, ai te pikinga o ngā utu inihua no te taunga mai o Huripare Kapareira, ka wāhi hiki tēnei kaupapa here i ngā nama nui e pīkau nei ngā marae huritai āwhio i te motu.
3: Kei te pikipiki haere, ko ngā utu ātau, pērā i te insurance, he taumahatanga nui, mo te nuinga o ngā marae. Ia te tau, kua piki haere, mai te wā o te huripari Gabriel, tai noa ki tēnei wā, anā kua piki kotahi rau, ruarau paihineti pēr. Nō reira, wēnei tēnei kaupapa here a te kākāriki, he whakaro rangatira.
0: Kā rereke te āhua o tā te kaimahi whai i ngā utu hararei, i ngā utu māu.

0: ye o te tangata me tōna. Engari, e mōki o ana ahau, ko te hea te karanga he whakamahi ngā māku. Ki te tia ki tātou i kētahi reo, e hara i te mea he pāna kau, mō se iwi ko tahi nōna nei tawa reo. Kā, he pāna mo te iratangata katoa. Te whānui tango te whakaaro, o te akuria, o te māramatanga ki a tātou, me tō tātou nei au. He tāma anō, ā tēnā reo, ā tēnā reo. E whakarānea ana i te mātauranga whānui o te tangata. He akoranga tuku iho, he tirohanga motuhake. Kei roto ni tēnā i tēnā. He āwhina i a tātou. Hei tā ahorangi te whare mi o Milbury. Whakahoki o mā te reo i te mātō te pene, ki te mātō te ārero. E ora ai te reo taketake. Mā te kōrero, mā te whakāho ki ngā tamariki, mā te tautoko i ngā kaupapa whakaragora, mā te whakahuatika i ngā ingoa, mā te tuku i ngā pakiwaitara me o ngā mātauranga a iwi. Ka whakahua koe i te kupu, ka whakahua ki te kōrero, hei hāpai te ora o te ora reo. Nō reira, hei tāku. Whakahoki a mai te reo i te mato te rorohiko, ki te mato te ārero. E ono ora i tīhora nei o ngā tāngata o te ao, no ngā iwi taketake. E ngari, ko tāwa ono ora nei, hei pūpiri i te oranga o ngā mongo reo āhua whāmango nei. Ka ngaro e wa reo, e hara i te mea ko te ahuria anake ka ngaro. E whai ti haere ana, ngā whakaaro, me ngā māramatanga a te tangata ki ngā kura huna o tō tātou ā. Nā reira, ko te tino wira ki a tātou, kia kaua e waiho mā te ato mai hangahanga tō tātou reo e whakaora. Engari mā tātou tonu, mā te ahoa, mā te ako, mā te kōrero, mā te manawa nui. Ko te ato mai hangahanga, he tapu tapu noa, ko tātou tonu ngā kai tiaki. Nō reira e te whānau, anai aku kupu whakamutunga. Ai, he mihara te ata mai hangahanga. Ai, he mea whakamutu kua mō hoki. Anei, ētahi mea, ka hore e taia e te ata mai hangahanga. Ka hore e taia e ia, te noho hei tangata whenua. Ka hore e taia e ia, te ngutu kuia, he neina kuia. Te kōrero whakakata, pēnei ngā kau mātua. He tū māia, pēnei ngā rangatahi e tūntū mai nei i tēnei rā. Ko te reo, kei a tātou. Ko te mana, kei a tātou. Ko te oranga a te reo, kei roto i o tātou nei ringaringa. Me pūpuri tātou i te reo, me whāmai, me whakakaha. He tāma tuku iho, he tāma mua pōpō. Nō reira, e te ata mai hangahanga, whanawhi, e hoki ana ahau ki ngā rekereke o a kakau mātua.
1: Ngā whakatatai manu kōrero ārohe mo te tai tokerau 2026 atu i te kāreti o Pumapāria i Whangarei. Rhea Slade, no te kura o te kao, no te wahanga, Rāwhiti Ihaka.
2: Kia ora whānau, you're listening to 99.5, 97.5, Tautoko FM.

0: ki anake Toyama ki te noho a te pāremata mua I te wā ka heki te pāremata mō te kōwhiringa pōti. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E whāwiki anake e toi ana ki te noho a te pāremata I mua I te wā ka hiki te pāremata mō te kōwhiringa pōntiri. Nō reira kai te whakakipakipa te kāwanatanga I āna ture I nā te nui kia puta rāno ōna ihu. Ko e tahi o ngā ture panapana hi ana ko te pire whakakapi I te RMA me te pire whakarereke I ngā momo āwhina toko I te ora. E ai kia Marama Davidson kua noho ngā kākārike ki ngā hui katoa kia whai wāhi ai te reo o ngā kākārike. Kāriki I ngā kaupapa e panapana hi āna.
1: He mahi kei te haere mō te utu o te ora, ara ko te living costs, mō te tiaki taiao I tēnei wiki, a te tere tere o ngā ture takahi taiao I roto I te whare pāremata I tēnei wiki. Ko taka e nei ture takahi taiao I mua I te whare pāremata, he takahi taiao, he takahi tiriti, he takahi mana a rohe, mana a kaunihira, mai te iwa karaka I te ata, tainoa ki te wehe rua pō.
0: Ka tahi te rangahau hou nā te mana tātai hokohoko ka puta. He rangahau e whakamiramira ana I ngā whiako o te Māori e pāna ki ngā take inihua. Āko te utu tētahi o ngā tino tau ārai mō ngā whānau. E ai ki te pau ahurea I te mana tātai hokohoko, e ai ki a Jacob Deberry, kei te pēhia ngā whānau e utu nui. Ko e tahi e kōwhiri ana I wāinga I te utu tonu I a rātou inihua, te utu rānei I ngā pire o te kāinga.
2: E nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua, o tira ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai I te pānonitanga o te huarere. Nō reira he awangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai etihi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa I wāinga nui I te utu inihua me ngā whakapaunga matua o te kainga. Kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki I ngā mea e rua.
0: E ai ki te heamana o te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu e ai ki a Baden Baba, he kaupapa pai te kaupapa here o te waonui a tāne nā te rōpū kā kāriki. Hei tāla ko te inihua tetehi o ngā nama nui mō ngā marae, ai te pikinga o ngā utu inihua no te taunga mai o huripare kapareira, ka wāhi hiki tēnei kaupapa here I ngā nama nui e pīkau nei ngā marae huritai āwhio I te motu.
3: Kei te pikipiki haere, ko ngā utu ātau, pērā I te insurance, he taumahatanga nui, mo te nuinga o ngā marae. Ia te tau, kua piki haere, mai te wā o te huripari Gabriel, tai noa ki tēnei wā, anā kua piki kotahi rau, ruarau paihineti pēa. Anō reira, wēnei tēnei kaupapa here a te kākāriki, he whakaro rangatira.
0: Tā rereke te āhua o tā te kaimahi whai ngā utu hararei I ngā utu māuiwi nā te ture hou o te Employment Leave Act. Ka tatau te nui o te utu hararei ka whakawhiwhia ki te kaimahi mā ngā haura, kaua mā ngā rā. Mō ngā kaimahi hara ngote-ngote ara ngā kaimahi part-time, ka kore rātou e āhei ki te whai te utu wātea ātau ara te annual leave. He oi ka nui ake tō rātou utu o te ia wiki mā te 12.5 paiheneti. He pūtea hei whakakapi I te wāhi ki te annual leave. Neke atu I te 200 mano ngā kaimahi ka pāngia e enei panonitanga. Hei tā te ānau tui ono ki te tū te rōpū kā kāriki hei kā wanatanga ka whakakorehia e rātou tēnei ture.
4: Tino tērā ture, te Employment Leave Act, ki o tātou nei ki rā kaimahi katoa. I rangahau I te PSA, ka pānga tērā ki te 200 mano tāngata. Ka whakaeti atu tā rātai nei āheinga te kimi, te whiwhi, annual leave, holiday leave, sick leave anō hoki. Nā rungi I te kino o tēnei kāwanatanga.
0: Ki ngā take hākinakina. Ina whai wāhi ngā tamatoa ki te whiringa toa NRL o te neitau, e tūmanako ana rātou kātū taua kēmu ki tō rātou papakainga ki Go Media Stadium, kaua ki Eden Park. Kei

0: te upoko o te rārangi ka pariki ngā tamatoa e noho ana, e rua ngā kēmu e toi ana ki te wāhanga matua. Hei tā te karapu ko Go Media Stadium tō rātou kāinga motuhenga, ā ki te whai wāhi rātou ki ngā whiringa toa, e tika ana kia whakatūria taua tukinga ki taua papatonu. He oi mā te poari o te NRL e whakatau ki hea tūai te tukinga whiringa toa, ā taihua tātou. Ka kite. Koe anga kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
1: Tautoko FM, te puawaitanga o te reo Māori.
2: Oh, kia ora. Mēnā kārea nō koe kia whiwhi i tō pūhera rehita, kāre pēr i a mātou tō wāhi tau tika. Engari, he wā kei te toi. Up.
3: Rehita tia. Tirohia. Whakahaunga rānei o tai pito pito ki Vote Ira NZ. I mua i te weherua pō o te 25 o Kitopa. Waia mai rānei ki kore waru kore kore, 3-6, 5-6, 5-6. Nā te kaitia ki take kōwhiri.

Komainga tani whā te maunga, ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai, haere mai.

0: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tukuiho mai ngā mātua tūpuna.
1: E mihi atu kia koutou katoa e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.

Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko kohaturua waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, komuma. E whā wiki anake e toi anake te noho a te pāremata imua e te wāka heki te pāremata mō te kōwhiringa pōti. Kā whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. E whā wiki anake e toi anake te noho a te pāremata i mua i te wāka hiki te pāremata mō te kōwhiringa pōntiri. Nō reira kai te whakakipakipa te kāwanatanga i āna ture i Ngā Te Nui kia puta rāno ōna ihu. Ko e tahi o ngā ture panapana hi āna ko te pire whakakapi i te RMA me te pire whakarereke i ngā momo āwhina toko.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo haturua wāenga tēnei e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Wātea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Kui te ora, kui te māramatanga, kui e, tā iki e.
1: Ko te Manako te hihiritanga kia oho, kia Maiangi, kia Marama.
2: I puta te kaupapa he repoti a te rōpū kā kāriki, arā kia whakahokia, kia whakawhānuitia, kia whakapūmau hoki e te pūtea mō ngā kai ngā kura. A no reira hei whāriki e te whārahitanga o tēnei kaupapa ka whiti atu ki te kaiarataki takirua e te rōpū kā kāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
3: Tēnā koe pohaturua.
2: Hei apiti atu ki taku whakarāpopoto, tēnā he aha e hirahira nei tēnei kaupapa. Kia koutou.
3: Ko te tohe te rōpū kākariki, kia whakawhiwhia ngā tamariki katoa ki ngā tina, te kai kura utukore. He kai hauora, he kai tina whai kiko. He kai reka hoki.

0: kaikore i Aotearoa. E he tēnei ki Aotearoa, me kātei, ko te kura te tīmatanga, ko te mokopuna te tīmatanga, kia tātou te pāti kākāriki.
1: Kia ora mahi rangatira. Nā, e, hei, āpiti atu ki ēnā whakamarama au. Tēnā ehia te utu mō tēnei kaupapa karua, ka ahu mai te pūtea mō tēnei kaupapa iwhia.
0: Mō tēnei kaupapa te takiwā o ōna rau a miriona, 600 million ia te tau. Ki te tika te tāke i te hunga whairawa, ka ea tau ana ma utu, mā te tāke tēnei.
1: Nā, i nā tata nei whakawhāriki koe i te nui o ngā hua ka puta mō ā tātou mokopuna rā ngā taonga. Nō reira, he aha o tūmanako mō tēnei kaupapa?
0: O, i tēnei ata, i tulu atu, i tuku atu tētahi rīpoata no te Child Poverty Action Group me te whakarahi atu o te hunga o ngā tamariki mokopuna noho rawa kore. Ā, ka whakahoki i te mokopuna ki te ngako o ēnei momo kōwhiringa pūtea mō ngā mokopuna te take. He kōrero pono ko ngā wāriu o Aotearoa, he kōrero rongonui i te ao Māori i Aotearoa whānui, me mokopuna anō te take, o tātou mokopuna, ia mokopuna, te katoa, ka ora, ka ako, ko tērā te tūmanako.
1: Tēnā koe nā ki kaupapa kē. E, ki te aka i te wānanga tonu, te kāwanatanga, e pāna ki te anga whakatau, i te āhua o te noho a ngā pāti tōranga pū, i ngā taha e rua o te pāremata ara te taha āpitihanga, me te taha kāwanatanga. E kitea, kaore koe i te whakai, ki te whakaaro kia whakarerike, i tōna āhua ara te MMP tākua mea nei. Nā, he aha te he o te whakarerike i taua anga, i te āhua i te āhua o te kāwanatanga ara e kia nei ko MMP.
0: Te maha hoki o ngā painga, o ngā pai, o MMP. Kei tēnei ara MMP o tātou, o tēnei pūnaha tōrangapū. Ka kite tātou i ngā tini kanohi, ngā tini pāti hoki i tō tātou nei pāremata. Me kite tātou i ngā kanohi o ngā haue whā, kia whakakanohi ngā hapori o ngā haue whā. Me kaua e waiho tēnei momo kōrero a ia hapori a ia tangata, me tū tēnei whare pāremata, hei māngai mō tātou katoa. Ko MMP te ara o he ara a MMP kia tū tēnei whare pāremata, hei māngai mō tātou katoa.
1: A kia whaiau i tēnā ia, me nā ka whakarerekē hia te pūnaha tōranga pūnei e kia nei ko MMP. Kia o whakaaro, ka uaua ake rā nei mō ngā rōpū iti ki te kuhu atu ki te pāremata.
0: He tērā. Me kite i ngā rōpū iti, ki te whare pāremata. Ai, me ēnā rōpū iti, kāre au i te whakai, engari, me kite, ko tērā te āhua o Aotearoa, me kite i ngā rōpū iti, ki te whare pāremata, ki te kite i ngā hapori katoa o Aotearoa.
1: Nā hei, kia whai tonu ki o whakaro ka raru hoki te Māori, mēnā ka whakarerekē hia te pūnaha tōranga pūnei.
0: Ai, kare kore ai, kararu ngā Māori, mēnā ka whakarerekē hia a te MMP. Ko te MMP, he rautaki tēnei o te kāwanatanga ki te kite i ō rātou mates, ō rātou hoa anake. Hei aha te Māori, hei aha te hapori, hei aha te rawa kore, me utonu, kia haina me utonu ki te MMP.

0: Tā i mua i te whakakōpanitanga marama. He hanga kaupapa kei mua pui tō aroaro. Kāore kore he nui.
1: Ai, uff, ai, well, he mahi kei te haere, mō te utu o te ora, ara ko te living costs, mō te tiaki tāiao, i tēnei wiki, te tere tere o ngā ture takahi tāiao, i roto i te whare pāremata i tēnei wiki, ko taka e nei ture takahi tāiao i mua i te whare pāremata, he takahi tāiao, he takahi tiriti, he takahi mana ārohe, mana kaunihira, he mahi nui, tā pāti, tā te pāti kākariki kia whawhai mō te tiaki tāiao, mō te tiriti hoki. Kei te mahitahi mātou ko ngā pāti o te āpitihana, ki te hāpai i te hapori, mai te iwa karaka i te ata, tainoa ki te wehe rua pō. Ah, mahi, mahi, mahi. He mahi tātou, tahi tātou, mō te mokopuna, mō te taiao, te take.
0: Ai, kitea te rāra, te tūtanga i ngā pō o ngā huinga urgency. I mua e te whakakōpanitanga a marama, he aha ngā wero o te wā e whakaoreore nei i a koe.
1: Well, ai, tēnei wā me mihiki ōku hoa o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ara ko Mikau Monipola, rāua ko te Whatanui Leka Skipworth, o rātou ko Angela Dalton, mō a mātou, mō a rautau, mahi hapori ki Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ara ko South Auckland, Manurewa, Māngere, o Tāhuhu, o Tara, Pukainga, o Tara, ko ēnei rohe pōti o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko ngā rohe pōti me te tokoiti rawa o ngā kaipōti hura noa i Aotearoa, ngā kaipōti kāre anō kia rēhita kia pōti, kei te haere, haere, Mikel, Leka, Angela, me ngā mema o te peke, Green Party South Auckland, huri noa i te hapori, eke pahi i te hapori, hui mahi toi i te hapori, ko te mahi nui i te hapori, ko te whakarongo, kāre ki te tuku atu te kauhau, pērā ki ngā kaitōrangapū, engari ki te whakarongo kē. He tohu nui tērā o te rangatira, te noho wainganui ki te hapori kia whakarongo atu. Ko rāua, ko rātou tahi me ngā hoa kākariki huri noa i Aotearoa e whakaoreore nei aha.
0: Nā karaoe, nā kia hiki te wānanga kōrero i konei, kia taungamanaakitanga te wāhingaro ki runga i a koe. Kai ara takitaki rua i te rōpū kā kāriki, Marama Davidson, tēnā koe.
1: Ai, tēnā koe, tēnā koutou. Kia ora rā.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
0: Kua au atu te wā no te wā kōrero tahi ai mātou ki tō tātou kaikōrero, tō tātou rangatira i whaiake nei. Me te nui o ngā kaupapa huhua, kua hua ake i taua wā ki mohoa. Anō reira, he aha rā ngā kaupapa o te wā i te mātaua Māui, hei whera i etahi o aua kaupapa rā, ka mihi rā ki te hea i te kāporeihana a iwi o ngā tika hunu ki a Baden Baba. Nau mai hoki mai e hoa.
3: Tēnā koe, tēnā koe. Ko rō te wā.
0: Nā, hei wāhi i ngā kōrero, katahi koutou ka whakatuwhera i te tei wāpū, katahi koe ka whānau mai i ngā kōrero ko te tei whare waka anō hoki tērā mō te waka haurua o te mātaua Māui. Tēnā kōrero mai mō tērā kaupapa.
3: Ai, tēnei ata nei. Ai, tukina mai ngā karakia ki ru ki tērā wāpū hou. Ko ia hoki te kāinga hou mo te matawa Māui, te waka haurua o Ngāti Kahungunu. He mea nui tērā, nā te mea koroa nei mātou e whakaro ana mo tētahi kāinga motuhake mo tō tātou te waka. Nō reire, ko tēnei te wahanga tuatahi. Kia hoti ai tērā wāpū. kia noho pai ai te waka, tōna wā ko te whare waka ka tū ki tērā wāhi, kia noho pai ai te hunga ka hiahia ki ngā mātauranga, e hāngai pū ana ki te tēnei me te whakatere waka.
0: Kā rawe te rana e hika ka nau ki te aru aru i te rā kaupapa, i o aia e whanake haere ana. Nā, i te rā kaupapa, i kitea hei te rā marama ka aukati te wāhi mā ngā kaunihera o te motu, ki te tuku i o rātou prene, e pāna ki te āhua o ngā whakahaere ngā oroto i o rātou anō takiwā. Nā, ko te ākia te kāwanatanga ko te whakakotahi i ngā kaunihera, a koe a hoki, te āki a tō koutou kāpora reihana tāku i ki te ai. nā te aha i tau ai koutou ki te rā whakaaro, arā te whakakotahi i ngā kaunihera o roto i te matua Māui.
3: Ka tahi rā ko te tikanga a koe mā koroma, te rā te riu o Ngāti Kahungunu, ka heke mai i pari tūki tūraki rai, nō reira mehe mea ka whakaaro Māori tātou ko te whakatōpūtanga i roto i ngā nā taupā o Ngāti Kahungunu me ki. Kia whai tātou i te takiwā o Ngāti Kahungunu. Kia kauaka tātou e wāwāhi pēnei ngā kaunihera o te wā, he kaunihera mō tērā moka, he kaunihera anō mō tērā moka. Nō reira, katahi rā ko te tikanga a kui mā koroma tērā te whakatōpū nei, a iwi nei. Nō reira, he mea ka whai i e rā tikanga ana, ko te pae ngāke kia whakakotahi ai i ngā kaunihera kia kotahi. Katai kārua, kia mātou nei he nui ngā hua ka puta i te whakakaotanga mai a ngā kaunihera, kei te mohu anei tāu a tātou i te pēhitanga a ngā reti i tēnei wā, kua piki haere, kua piki piki haere ngā reti, he mea taumaha, hei pika nei i te hunga noho nei ki roto i te ngā kaunihera. Anō reira, kua whakaaro mātou, ka pēhea rā tā tātou nei a whakangāwari ake i aua taumahatanga. Anō reira, ko te whakatōpūtanga mai a ngā kaunihera, tētahi rautaki, hei whai mā tātou. Te whakangāwari ake ai ngā mahi, kia whai kā, kia whai rahinga, maroto mai ngā mahi, te tōpū tahi. Pai ake tērā i te noho wāwāhi ki ngā tua whenua, ki ngā rohenga. Nō reira, koera weta ngā whakaaro kua puta i a Ngāti Kahungunu. Aha ko tērā, me kimi i weta i rautaki pea, kia noho tuakiri ngā mea o te Wairoa, kia noho tonu te tuakiri ahuriri e rā mea. Nō reira, ai. Hei tōna wā ka ruku tātou ki ngā tai pitopito o te kaupapara. Hoi anō, ia mātua rā ko te takiwā o Ngāti Kahungunu. Mai pari tū ki tūraki rai. Kei te kōrero mātou mō te matawa Māui. Hoi anō, kei te whakaaro tonu ki te tararua me te Wairarapa. Ka pehea rā tā tātou nei tōpū tahi i a tātou.
0: Nā, kia whai au i tēnā ia. Beira, ne mōhiotia whānuitia nā te whānuitanga o Ngāti Kahungunu o tira te matua Māui. Ngāti Kahungunu i paritū ki tūraki rai. He aha ki o whakaaro te āhua o te whaiwāhitanga Māori e tika ana i raro i tēnei tauirahau. Me whaiwāhi ngā taiwhenua katoa ki roto i ngā anga whakahaere o te kaunihera hōura. Kia hara nei.
3: Koe a pēr te tau ngā aronga nui. Kia whai wahi ai te Māori, ko ngā taiwhenua, ko te iwi, ko ngā rōpū whakataunga tiriti, nā kereme. Kia whai wahi atu ai tātou ki runga ki te kaunihera, mehe me he kaunihera kotahi, ana ko tā tātou i ki ai, ko te mana ki te mana, ko te rangatira ki te rangatira, e rā taha e rua, o te tiriti o Waitangi. Mā ko te āhuatanga o tēnei kāwanatanga ko tā tātou, e whai nei i te tei mea whakapakari nei te noho a te Māori ki runga i ngā mahi whakahaere ārohe nei i roto i ngā kaunihera. Nō reira, ai koea te whāinga, koea tā tātou i takoto ai ki mua i a rātou. Hei tēnei wiki nei, ka whakatauhia e ngā kaunihera mai pēhea rātou a ngā whakamua. Hoi no, ko tā mātou, tā tātou, he whakaputa whakaaro, he whakaaro tanga mā rātou, a nei tātou te Māori, me te hiahia kia noho, kia noho. Rangatira ki te rangatira, mana ki te mana, i runga i te nā mahinga a te kaunihera.
0: Nā, e mihi ana i tērā kaupapa ki ngā whakamānawatanga matariki i Ngāti Kahungunu i tēnei tau, i ki te he nui ngā kaupapa i tū a puta noa i te iwi mō matariki. Ki o whakaro i pēhia te angitū o enei kaupapa o ngā whakahaere ngā ngāritenga mō te iwi me te hapori.
3: E, rā, i tino pai, i tino pai, i tino tautokana e te hapuri whānui, Māori mai, Pākehā mai, kua tai katoa ki ngā pōwhakanui i a Matariki, ki ngā hautapu, kua whakatūhia i roti ngā wiki ko tahake nei. He miharo katoa au i te āhuatanga o te tautoko, ko kite nei i te hunga te rapea kāri te tautoko i ngā tau kua hori nei, hoi anō i nā nei, kua tau mai, te tini te mano ki te tautoko i ngā kaupapa Matariki, nō reire he pai. Ki te nei te huhua o ngā tangata i tai ki Ahuriri i nā tahi pō, ki te whakaangia i ngā ahi, ngā ahi a Mahuika, ngā ahi a Matariki, ai, kua kā tautokona i te tini.
0: Ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te reo mihi rerepu ana ki a koe te rangatira hea i te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu. Beiran Baba, tēnā koe.
3: Oi, tēnā tātou. Kia ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
0: Kei te tono whakaro te kāwanatanga mō ngā panonitanga e whakaro hiana mō te mahi haukoura ki Aotea. Hoi anō, mā te hautū o te tāpaitanga nei te whānui o ngā kōrero e whāngai mai. Kia whiti tika atu ki te minita mō ngā tini a Tangaroa ki a minita Shane Jones. Tēnā koe.
4: Kia ora, ngā mihi ki a tātou.
0: Nā, hei whakātu whera, he aha ngā panonitanga e whakarohi ana mō te mahi kōura ki Aotea.
4: Ai, ko taua mautere e kia nei ko Aotea ia mātou i te kaha haere ki reira hihi i kai he me karangai mātou ko Piki Pāria. Engari tūturu ko te ingoa tupu o tērā wāhi ko Aotea. Ka mutu taua taiwhanga, he komiti he kaunihera motuhake anō tō rātou. Ngātahi me te runanga o Ngāti Wai i tono mai, i ngarea mai e rāua he tono. Kia mātou me āku āpiha, kia whakamotuhake hi ai tēnā taiwhanga, kia riro. Kia rereke ai ngā ture e pā ana ki te hao, ki te uruku i ngā kouga. Kia arai ai te tangata, kia kauara watu rātou e tukua, kia hāre te tiki i te kaura i etahi marama, kia putaputa i a rātou ngā hiki, ngā harane, kia tupu mai anō he reanga hou, kia kauara watu ngā kaura nunui e tongotongo hia, take o rātou e pēnei ana, he mataku, no te hunga o tērā mautere, he kaharawa no te hunga harakana ki reira rarunga i o rātou waka uruhau. Kainui no atu te kānapanapa i hera o era waka, ka mutu ka ruku ārehia, ka hi ārehia, ka hawa ārehia, i a rātou i reira, kātahi ka mahue he kongakonga kau. Hei mea, hei whaiwhai mā te hau kāinga. Ka mutu take o mātou i mea ai me whātorotoro, tā te mea ko te mana hei whakahaere i ngā mātaitai me ngā mahi hinga ika ki tēnā pito me ngā wāhi katoa kei hauraki, kei te krauna. Nā, i mua i te whakamotuhaketanga o te tai taiwhanga pēnā, me whakatatū pēhea rānei ngā whakaaro o te marea, nā, ka whakahāngaitia ngā tāpaira ngā kōrero, ka hoki mai ki a mātou, ngā minita, kātahi ka whakatatungia ka hara nei mātou.
0: A kia pika atu, nā te aha i whakatau ai koe kia kōkirihia e nei panonitanga he aha tāu e tūmanako nei ka huaake i tēnei kaupapa.
4: Te tae ngā whānau o reira, ka nui no atu te whai ingoa ki reira ko ngā ngāwaka. Maharanau te tae kuia ko tana ingoa, ko Peata, ko Bertha. Ro no tērā kuia i te noho ki Helensville, kau kapakapa. Engari taketake i ahu mai. Kuia me etahi atu o ngā whānau o reira ko ngā Davises. E rua pea ngā tātai kei tēnā moutere, te tai wahanga no Tainui, te tai wahanga ke atu no Ngāti Wai. Ko Ngāti Rehua pea te hapu ake. Nā rungi tā rātou tono pēheana me rāhui, me whakamotuhake e tahi ture, we tahi tikanga whakahaere mā i ngā ture mō te mātaitai ki reira. Kātahi au ka āmene atu ki tā rātou e tono ai. Engari kore tā e hau te whakatatū ki te kore e whakapapā atu ki te ki ngā pānga kei te marea e ngā kaunui noki ana ki tērā mautere me ngā pānga moana, me ngā toka, ngā tauranga ika kei reira. Engari takurata ki tā rātou e whai nei, o tira taihoake nei, ke oti a mātou te whiriwhiri raro i te ture me pēhea rānei hakatutukingi ai.
0: Nā tēnā koe nā i tērā tūwhai kaupapa ki te hamarara ahumahi i ka whānui. He aha ngā whanaketanga o te wā i te ahumahi i ka?
4: Ai, pēnei me te tai e ko, paringa tai tangata, te munga tai moana. O tira māku me atu kia tātou, ko te tai whakamātautau nui rawa koe a tēnei, me pēhea rānei te moana e tiritiria ai. Koro mōhio mēnei māramana koe ki tērā kupu ko te tiritiri. Me pēhea rānei te tahi wahanga o te moana e whakaritea, kia puta ai tēnā mahi ki tērā pito, kia puta ai te tahi mahi ki tērā pito, koe tērā te tiritiri. Nā, ko te whakamātautau me pēhea rāni te moana ka tiritiri ai, kia kawarawa atu ngā hi a Pākehi e tukua kia haumai ki roto ki te tahi pito o te moana, me waiho ko ngā tāngata hi a Rehia, me waiho rāni hei Rāhui Mārika, kia Rāhui tia Mārika tia, e rangi rawa ko te wahanga e mea pātatana ki Tāmaki Makaurau. Nui no atu te aue, nui no atu te pahu, nui no atu te ngangau. Nā, ki te tirohia ahakoa whāngare, ko te kotahi rau me te kaumārima mairo, te roanga. Te roanga o te takutai, e whakaarohi ana e te haukā, e te tangata whenua reira o te patu harakeke. Kia riro mā te haukāinga e whakahaere i raro i ngā tikanga o te rāhuitanga mātaitai. Nā, ko pahu mai, ko hoa mai te hāpori e noho pātata ana ki reira. Ko tupu ake te ohoho, ko hopo hopo Mārika, ko ngā tāngata hi a Pākihi ki reira. Nā, ka mutu e rue toru pe hui e toi ana. Nā, ka whakahaere ngia we nā hui ngātahi me ngā āpeha o te korona, ko ngā kai kōkiri. Ka mutu ko ngā kai kōkiri, ko ngā reo o te hapu e whai pāngana ki tērā pito. O te whanga i whangarei te ringa parāwa me te one i rua kākā. Engari, māku mea tu ki a tātou, ka nui no atu te tāroro o tēnā tauira mātaitai e whakarongi mai anei rātou. Ka tahenua ahau ki a tūpono ki te tahi tauira mātaitai pēnei rawa te whā tāroro. Nā kua noi mea tu ki wāku āpiha, me mahi tahi me ngā kai kōkiri. O tira tukua te hāpori, tukua ngā kamupene, tukua ngā tāngata e whai pāngana ki tērā pito. O te takutai, ke hau mai ki roto ki ngā wānanga, ki ngā huinga, ki ngā whiriwhiringa, kei kawa, kei tute tutea, kei pōhehe rātou e kore o rātou reo karangona, e kore rātou e whai painga i waenga tonu i ngā whiriwhiringa kia puta i a rātou, tā rātou e mataku nei wā rātou naue, wā rātou whakaro katoa. Nā koe tēnā te tei tohu e ko, mō te wahanga ki ngā hinga āpākihi, me ake nei ka whakatatungia me pēhea rānei tēnei mumo ngohi e kia nei ko te tarakihi. Tā te mea e mahana hāre ana te wai, te Waitote, te Moana. Nā heke i hoana e tahi o ngā ngohi ki te Tonga. Nā ko te Tarakihi, ko e tēnā te tahi ngohi a mātou i te kāinga, i te nohi nohi, nui no atu tēnā ngohi kei wāinga tonu i a mātou i a Ngāpuhi Nui Tonu. O tira i nāe nei ko tolu tolu. E hari te mea ko pau katoa ngā ika, engari ko neke ki Tonga kea.
0: Kia hiki. Te wānanga i konei Minita Shane Jones, tēnā koe.
4: Ngā mana ākitanga.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
0: Nā i whakaputaina e reo pautara tau rārangi hei mahi, hei whakatutuki mā ngā pāti tōranga pū ko tētahi o aua hei mahi, ko te whakamātāmua i te reo Māori, ko te āki, ko te whakakahāke i te tautoko me te whakahaumaru i te reo Māori i roto i te kāwanatanga me ona āpitihanga huhua me te aowhānui anō hoki. Hono hei whakawhānui hi a te kaupapa nei ka whiti atu ki te kai kōkiri o reo pau ki a tākuta Vincent Olsen Reader. Tēnā koe.
5: Tēnā koe pōhaturo a otira, tēnā koutou e whakarongo mai ana.
0: Tēnā koe, nā hei wāhi i a tāu a kōrero. Tēnā whakamāramahia mai a reo pau. He aha te aronga matua o a koutou mahi.
5: Ai, ko reo pau he kaupapa i whakaturia e au i te paunga o te rātau no muri mai i te whakakoretanga o takuturanga mahi i roto i te taitari ka wanatanga ka huri au ki te whakatū kamupene hei whakatutuki i etahi kaupapa i kitea e au i mua kāri i te whakatutuki hia i tēnei wā. I ki te atu au i te korenga o te kāwanatanga e tautoko, i ki te au i te kāwanatanga kāre e tautoko ana i te reo Māori ki te taumata e whakapāhoti ana e ia e pērā te nui o tana tautoko ka kite au i te whakakoretanga o te reo Māori roto i ngā tari huhua me te kawa o ngā kaimahi ki te reo Māori. E mea ana te kāwanatanga he nui tana tautoko ki te reo Māori. E whakai ana au ki tēnā mo te taha ki te minita. Engari e rā atu minita i tū atu i te minita mo ngā take Māori. Nā, ka tahuri ki te patu i te reo Māori. Nō reira, i whakatūria taku kaupapa reo pau, ko tōna tikanga ko te reo policy, Engari, ko etahi e mana he reo politics, kāre aku whakahē ki tērā. tuatoru ko etahi e mana he language police, he reo police. Kare hoki aku whakahē ki tēnā. Hoi anō i whakatūria hei whakatikatika, hei āta whakatikatika i e rā ahuatanga e ki tēnei au, i roto i ngā tari. Kia whai te kāwanatanga i te huarahi tika.
0: Nā i a koe e whangai mai nei i te māreuatanga ake o te whakaaro, o te kaupapa nāu i whakatū, arā reo pau. Nā hei whakawhanui ake i au nā kōrero, nā te aha i whakatau ai koe koutoura kia noho ko te reo Māori, hei reo matua, mō hei reo, hei kaupapa aro, mā ngā kaupapa, mā ngā rōpū tōranga pū, te kōwhiringa pōti e kainamu mai nei.
5: Kua ki te au, i roto i ngā tau e toru nei o tēnei kāwanatanga kua tahuri. Kua tahuri te kāwanatanga i āna mahi tautoko i te reo Māori. Kua kaha ake tana patu i te reo Māori i roto i ētahi wāhi. Nā i whakaaro au, hea tētahi kaupapa hei whai māku, nā ka ki te au i ētahi atu pakihi e whakaputa ana i waratau. I waratau tono ki te kāwanatanga hou. Nā, e puka puka kua tukuna ki a rātau, ki ngā pāti katoa me te ki atu anei, anei taku pīrangi mo te kāwanatanga hou, ki te eke koutou, tō pāti, ki te rā tūranga, me whai koe i tēnei, me whai koutou i tēnei hurai. Nā, i whakaputaina e reo pau tana tohu tohu ki ngā pāti, kua tukuna ki ngā pāti hei tiro tiro mā rātau. Engari, ko te āki nui kia whai kaupapa reo Māori i tēnei pōtitanga. I tērā pōtitanga, karekau he kaupapa here reo Māori i roto i ngā pāti. Anā, kua kite tātou i roto i enei tau e toru, nā te kore o tētahi kaupapa here reo Māori, e whāngai ana i te reo Māori, kua heke, kua heke, kua heke. Ā, kei raro tātou e putu ana i nāini. Nō reira, koirā te take i whakaputaina tērā pukapuka, kia tohu tohu atu ki ngā pāti, ki te pirangi koutou, ki te eke, ki ngā tūranga, anei te tohu tohu a te iwi. Nō reira, kei roto i tērā pukapuka, etahi kōrero, etahi rangahau, etahi tohutohu ki ērā pāti, e whai wāhi ai rātou ki te āta whakaaro. Ai, he whakaaro paipea tēnei, hei whakaaro ake matatau. Nō reira, koira te kaupapa, te whainga nui o taku pukapuka kua tukuna ki a rātou. He aki aki i ngā pāti kia kōkiri i te reo Māori i roto i te Aotearoa pū. Kia tahuri mai rātou ki tō tātou reo Māori, kia tahuri mai rātou ki te āta whāki atu ki te iwi, anei te huarahi e whakatika ai mātou i ngā he kua puta i roto i ngā tau e toru nei.
0: Ai, whakaraupapahia e koe etehi o ngā mahi whakamemeha i te reo Māori, i kōkirihia, e kōkirihia tonihia ana e te kāwanatanga. Ko te aha, ngā wero nui ki tō titiro, ki tāu titiro e pāngia nei te reo Māori i enei wāne.
5: Mena au ka tahuri atu ki te mātakitaki i taku iwi kōrero Māori, kā ki te au i te kaha. Kā ki te au te rangatira o a rātou mahi i roto i ngā hapori. Kā ki te atu au i te pai o tā rātou mau ki te reo Māori, mau pū nei, ahakoa ngā whakawhiu o te wā. Nō reira, mena te tangata ka pātai mai, hea ngā wero nui, ka mea atu au ko ngā wero nui i tēnei wā kei te kāwanatanga. Kei te pai ngā tātou me wā tātou mahi, kei te kaha tātou. Kei a tātou, tā tātou, tō tātou, tino ranga, tiratanga, manu motuhake mo te reo Māori. Engari me āta, nā runga i tērā, nā te mea ko tātou te tino ranga, tira o te reo Māori, ko tātou te manu motuhake. Me tahuri tātou, te iwi kōrero Māori ki te tohu tohu atu ki te kāwanatanga, anei, whakatikaina tō whare. Nō reira, Ara, kei a rātou ngā wero nui i tēnei wā. Kei te tahuri atu ētahi o rātou, ki te whakakore i te reo Māori i roto i ngā tari kāwanatanga. Kei te ki atu ki ētahi o ngā Māori e mahi nei i roto i ngā tari. Kia kaua rātou e kōrero i te reo Māori, kia kaua rātou e hāpai i te reo Māori i roto i ngā tuhituhinga a te tari. Ka mutu ko tētahi tari i tērā wiki. I tohutohu atu ki ngā kaimahi kia kaua rātou e whakanui i te reo Māori i tēnei tau. Kia kaua rātou e tae atu ki te hīkoi, whakanui i te reo Māori. Kia kaua hoki rātou e tahuri ki te āwhina i te taurawhiri me tana mahi whakahaere i tērā hīkoi. Kei te anō nei, kei te pōhehe te kāwanatanga, he poro tēhi te kōrero Māori. Ehara te kōrero Māori te poro tēhi. He poro tēhi te poro tēhi, he kōrero Māori te kōrero Māori. Ne? Etahi poro tēhi he reo Pākehā. Engari i hari te mea he reo poro tēhi te reo Pākehā i ngā wā katoa. Nō reira, ko te kaikiri tērā e kōrero nei au, ka mutu koera momo take ngā wero nui i tēnei wā, me mātua ki atu tātou ki ngā tari kāwanatanga. E hoki koutou ki o koutou tari, e hoki koutou ki o koutou whare, whakatikaina koutou. Anei te tinoranga tiratanga mo te reo Māori, anei te mana motuhake mo te reo Māori, e ki nei ki a koe, kua hē koe, e hoki whakatikaina. Koira ngā wero, e tahi o ngā wero e tino ki te nei au me te pauri hoki.
0: Tēnā koe, nā ko te wānanga nei ka hiki mō tahi wā. E te gana kia whau wāhi taua kia taua anō, hei te puku pea o te tūnga o te kāwanatanga hou, e kite ai taua mēnā rānei ka mānawatia e nei pau, ngā pau nei e rātou. Ahoi no nei te reo mihi, rere tika nei ki a koe. Kei kōkiri o reo pau, tākuta Vincent Olsenreader. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā tātou, e mihi ana.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
0: Nā i whakaputaina he rangahouhou e te mana tātai hokohoko. He rangahou e whakamiramira nei ngā whiako o te Māori e pāna ki ngā take inihua. Hoi anō hei whakawhānui ake i te kaupapa nei ka mihira ki te pau ahurea i te mana tātai hokohoko ki a Jacob de Berry. Tēnā koe.
6: Tēnā koe e pōhatu roa o te rā koutou e whakarongo maina.
0: E mihi ana tēnā koe. Nā hei apiti atu ki taku whakarāpopoto i te kōrero ai mō te rangahouhou ka tahi koutou ka whakaputa. Nā hea hanga ki te ngā matua o te rangahoura.
6: He mahanga ki te ngā matua i puta mai i tēnei rangahou. Ko tētahi mea nui he mea nui te inihua ki te Māori. Ehara i te korehiahia i te take i mimiti haere ana te puna kaipupuri inihua, te kaipupuri Māori inihua, i te inihua. Āhua kotahi mano ngā kaiuru i uru atu ki tēnei rangahau. Ai, no reira, he aronga nui tā te Māori ki tēnei mea ki ngā āhuatanga o te inihua. Kua kitea e te rangahau nei, he maha ngā whānau kua pāngia e ngā tauārai, e uaua ana i te uru atu ki ētahi momo inihua. Ai, nā reira, he aronga nui, tā te Māori ki enei ahuatanga o te inihua.
0: Nā ko tētahi o ngā poeta i kitea i te karere whakamōhiohio, ko te kōrero e meana, he nui te utu. Nā he aha e noho nei te utu o te inihua, hei tau ārai mō ngā whānau.
6: Ai, i tino tautoko ngā kaiuru, ngā whānau Māori ki tēnei mea te ārai matua ko te inihua, ko te utu mō te inihua. e waru tekaumaurua paihiniti o ngā kaiuru i whakaae, kaore e nui, kaore e rawaka, te pūtia o te tokomaha, o te maha o ngā whānau, kia utu i te utu inihua. Atu i tērā, he nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua, otirā ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere, otirā te āhuarangi hurihuri. Nō reira, he āwangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai e te hi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i waenga nui i te utu inihua me ngā whakapaunga matua o te kainga. Kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
0: Nā, i a koe e whakawhānui nei i ngā pānga o te utu ki ngā whānau, i kitea nā tērā, koe a tētahi āhuatanga, kua kitea i te kore hiahia a te Māori, i te kore a te Māori e hiahia nei ki te whirinaki atu ki aua momo ka poraihana inihua. He aha i kore ai te pūnaha inihua o tēnei wā nei e tino pai mō te Māori?
6: Ko te nuinga o ngā hua inihua i hanga mō ngā kiritaki takitahi, torutoru noa, iho ngā hua kua puta mai e hāngai ana ki ngā āhuatanga o te Māori. Nō reira, kaore te nuinga o ngā hua e hāngai ki ēnei āhuatanga, arā ko te rangatiratanga kiritōpū, mō te whenua, mō ngā marae, mō ngā papakāinga. Nō reira, he ārai nui tērā, he maha ngā ārai e hāngai ana ki te inihua marae, ki te inihua whare. I tētahi wānanga i puta mai, tētahi kōrero mō tētahi kuia, me tōna whare kua patua e te huripari ko Gabriel. Nōna e tuku ana i tōna kereme, ki tōna kamupene inihua, nō whea rātou e whakaae ki te whakaea i runga i te take, e noho ana te whare i runga i te whenua Māori, te whenua pupuri kiritōpū. Ai, nō reira, he mea nui te kore hāngai ki ngā āhuatanga, ki ēnei āhuatanga o te Māori.
0: Nā, ko tētahi anō āpitihanga Jacob i kitea i te rangahaura, he nui ngā kaupapa inihua kua whakaarahia e te Māori. Nā, ka whai hua rānei ngā aua momo kaupapa inihua, arā ngā mea e ārahina ana e hoahoatia ana hoki e te Māori.
6: Ai, e kaha tautoko te Māori ki ēnei huarahi, e whitu te kaumātahi paihiniti o ngā kaiuru, i kaha tautoko i ēnei huarahi, e arahaina, e hoahoatia ana, e te Māori, ki tā te tohua o ngā kaiuruuru. He tūranga nui, tō tēnā iwi, tō tēnā iwi, ki te whai huarahi. Nā te mea e mōhio marika ana rātou ki ngā ārai, ki ngā ārai, ki ngā hiahia o a rātou rohe. Nō reira, e kaha rātou ki te whai hua, ki te hanga, ki te hoahoa etihi hua, etihi rongoā e hāngai ana ki ngā āhuatanga o a rātou rohe, o rātou hapori.
0: Nā, i mua i te whakakōpanitanga. He aha ki o whakaaro, me aha ngā kamupene inihua o e nei rā, e whānui ake ai, te māramatanga, o rātou māramatanga ki ngā āhuatanga o te ao Māori.
6: Ai, he kaupapa matua kua puta mai i tēnei rangahau ko te mātou pātahi. E hiahi ana ngā whānau Māori, kia māma ake, kia mārama ake, i ngā pārongo, ki ngā hua inihua, o tira ki ngā hātepe o ēnei hua. Manahi anō, me piki ake te rānga inihua i tōna mārama, tanga ki ēnei āhuatanga kua kōrero tia e au, arā ngā āhuatanga e hāngai pū ana ki te rangatiratanga ki te tōpū, te hanganga, whakahaere a ngā tōpūtanga Māori e rā āhuatanga. Nō reira, me aro, te rānga inihua ki ēnei āhuatanga, kia marama pai ai, ai, kia tuwhera i tētihi, o kia āhei te tuwheratanga o ētihi o ngā huarahi e tōkeke ana mō te Māori.
0: Nā tēnā koe, nā ku tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Nā imua i tērā he kōrero whakakapi au.
6: Tētihi kōrero kua puta mai i tētihi wānanga mō tētihi tangata e wai atu ki tētihi o ngā kamupene inihua e uiui ana mō te inihua marae ko te pātai kua whakahoki atu ki aia. He aha tēnei mea te marae. Nō reira, he mea pōuri tēnei ki te Māori. Nō reira, he mea nui te whāinga o ngā kai ārahina, ngā kai ārahi, ngā kai āwhina, whakawhirinaki, kia māma te haerenga i Waenganui, ngā mea i rua, ngā āhuatanga o te Māori me ngā āhuatanga o te ao inihua. Atu i tērā, i taumimiti te puna mātauranga mō ngā wheako o te Māori i roto i te pūnaha ahumoni o Aotearoa. Nō reira, he wāhanga tēnei mō mātou, mō te kaupapa o Mātangirua, kia Waipukehia, tēnei puna ki ngā kōrero o ngā wheako o te Māori. Hoi anō, ehara tēnei ehara te whāinga o tēnei rangahau ki te tuku ngā whakautu katoa, engari he timatanga noa tēnei mō ngā kōrero, mō te whitiwhiti kōrero e heke mai ana i Waenganui i ngā iwi, ngā hapuri Māori, me te rānga inihua, ngā upoko, ngā kaiārahi o tēnei pūnaha, kia whai ētahi huarahi, kia pai te haerenga, kia tōkeke ake i tēnei pūnaha mō te Māori. Ai, ko tērā te whāinga matua o ēnei mahi.
0: Nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ko tai o mihi e rere tika nei ki a koe, ia mātou o Wātea. Pau ahurea i te mana tātai hokohoko, Jacob de Berry. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, te rangatira.
0: Ko tai ki te
2: Manaka, te
0: wānanga e whai
2: ohokohana o
0: wāhi
2: te
0: ai o
2: mārama
0: ngā
2: nei.
0: kaitaringa o te hi, o ngā kaupapa o te wā i te hiku o te ika. Nā ko mihi nui e rere atu nei ki te manukura i te kaunihera o te hiku o te ika ki a Moko Tipania. Tēnā koe.
7: Ai, tēnā koe te tuahine ka te katoa e hakarongo e mātakitaki mai ana.
0: Kia ora, tēnā koe, nā kaupapa tuatahi. Nā e ngā wiki tata, aukati ai te wāhi tā paitanga mō ngā tūtohu whakahaere rohe. Nā e kitea i tukuna tētahi tā paitanga e koutou, kia ko tahi te kaunihera mō te tai tokerau. Hei, e rongo ai mātou i te whānuitanga, tēnā ko ehea ngā kaunihera ka uru ki tēnei kaunihera hou, te mea e tūtohu tia ana. Ka rua, tēnā whāngai mai i te āhua o tērā anganga.
7: O tika, nā te kāwanatanga tēnei hōtakahau i Hakarewa, e hakahariki ana i raro i te minita mō ngā kaunihira, ara i minita Simon Watts i tēnei wā nei, nā ko tonua e mātau o tēnei rohe tētahi tāpaitanga ki tēnei, he Head Start Outline Proposal tōna ingoa i te reo Pākehā, e whai pānga ana ki ngā kaunihira e whā o te taitokerau, e whā ngā kaunihira i kona i tēnei wā nei. Ko tōku anō kaunihira, ko te kaunihira o te hiku o te ika tērā, ko te kaunihira o whangarei me te kaunihira o te kaipara, e noho ana i tēnei wā nei i raro i te kaunihira āroke o te taitokerau e hāngai atu ana i te nuinga o te wā ki ngā kaupapa o te taiao ki Wera Momo. Ko mainga e te kāwanatanga ka hakakorengia ko ngā kaunihira āroke, ara ko te kaunihira o te taitokerau, hei tōna 2028, ia mātau ki e te huarahi kia hakaatu atu, kia tono atu ki te kāwanatanga ka pēhia nei mātau e rerekē ai i ratu i tēnei kia tū ko tētahi, ko wētahi Unitary Councils kē nei, he kaunihira e mahi ana i ngā mahi o te kaunihira a Takiwā me te kaunihira a Rohe pēnei i wētahi kua tūke atu nei, te kaunihira o te Tairāwhiti koea ko tētahi, ko te kaunihira o te Tauihu o te waka, o te waka koina ko tētahi atu, ko te kaunihira o Whakatū tētahi, ko te kaunihira o te Tai o Aorere tētahi atu, ka mutu ko tērā atu e mōhio nei tātou katoa ko te kaunihira o Akarana, ko te kaunihira o Tāmaki Makaurau, i haka ko tahi ai ko wera atu kaunihira i te tau 2010. I roto i tēnei tono, e ātaha ka rite ana i tēnei wā, hei ko tā mātou, kia rua ke ngā kaunihira hei te pōtitanga 2028, te pōtitanga kaunihira. Tētahi ki konei ki te hiku o tika, te kaunihira o te hiku o tika, ka mahi ai i ngā mahi o tēnei kaunihira i tēnei wā nei, me te kaunihira ārohi o te taitokerau. Ko tērā atu kaunihira he kotahitanga o te kaunihira o whangarei, te kaunihira o te kaipara, me te kaunihira ārohe o te taitokerau ki tērā ārohe. Ko ā tōna te kautaupia, hei te tau 2034, ka haka kotahi anō ko wera kaunihira e rua, kia kotahi anō te kaunihira o te taitokerau whānui. Koina ko ngā kōrero kei roto i tā mātou tono, kua tonoa atu ki te mana tūhou mō ngā Tāone Nui, te Taiao, Ngārohe, me ngā waka, arā i Ministry of Cities, Environment, Regions and Transport, MCERT, me whai ingoa Māori pia tēnei tari kāwanatanga hautai nō ka tū kia māma ake i Ministry of Cities, Environment, Regions and Transport nei te tuahine. Engari koina ke ko tā mātou e whai nei i tēnei wā. Ko a te hepetema e tūtata mai nei, ka rongo i ngā kōrero i te kapiniti, pēnei rāini e tautoko ana rātou i tā mātou tono, pēnā ka rereke haere, he aha te kaupapa kei mua i te aroaro i muri mai, ana kei te kāwanatanga te tikanga.
0: Tēnā koe i nā whakamahuki e kite ai mātou i te whānuitanga o te pikitia. Nā hei tāu e rua ngā kaunihira, ka tū hei whakamaru i te tairunga me te tairaru raro o te taitokerau whānui. I aua whakama, i taua whakamarumaru, i whai wāhi atu rānei te Māori ki roto i, i te tāpaitanga rā, arā ngā rōpū pēnei i te kauaka, te kuaka.
7: Ā, tika, ahakoa poto noiho te wā i a mātou te hakaritiriti i wēnei tono ko mātou i tēnei kaunihira i kaha whaiwhai atu ai kia rangona tonutia ko te reo te Māori i roto i te tono. Nō reira i whai wāhi atu mātou ki te hui me te kahu o Taunui, te kuaka anō hoki, tērā atu puari o mātou o tēnei kaunihira ko te puari o te Onero Ātohe. Koe a tērā ko tētahi puari i hakaturia ai i roto i ngā kreme mō te hiku o tika mō muri whenua, kia tūtū mai ai ko tētahi puari e hakahaere nei i tērā taha mō tērā taonga o tātou ko te Onero Ātohe. Nō reira i tono tono atu ai kia whai reo, kia whai waha anō ai te Māori i roto i te tono. Rakau ke kia pono taku kōrero, Rakau ke i nawhi anō te wā kia āta whiriwhiri, kia āta wānanga, kia hāpea i muri mai. Engari, ko te mea nui i roto i te tono o te tāpaitanga tō ko tukuna atu ki te kāwanatanga nei. Mēnā ka hakai rātou ki te tono, hei te hepetema, ko a te oketopa tai atu ki te maihi a te rātou, ka ruku hōhunuke atu mātou ngā kaunihira ka pēhia e hakariterite ai mō e nei kaunihira hau ka tū a te 2028. I raro i te hōtaka o te Head Start Program e kia nei ko te Detailed Design Phase tērā, ko a taua wā nā ka kaha ki atu ai mātou ki te kōrero ki te wānanga tahi ki ngā runanga ki te Māori anō hoki kia kaha ki atu ai te māngai te reo o te Māori i roto i wenei panonitanga i roto i wenei āhuaranga. Mātuara i te hirikapu i roto i a mātou o te hiko o tika ko te mea e whai wāri Māori ana mātou i konei, engari a whangārei mai, a te kaipara mai, āroe whānui o te taitokerau i roto i tērā tāpaitanga pōti i tū i te pōtitanga kaunihira i tērā tau, rakau ki wera kaunihira i pōti kia tū ai ko ngā wāri Māori nei. Anō reira, ko a te tau 2028, e kore a whangārei e whai tūru Māori, te kaunihira ārohe o te taitokerau, rakau te rohe whānui i pōti hakau i ngā wāri Māori, nō reira e kore rātou e whai wāri Māori, e kore rātou e tū, ko te hakakorenga e te kāwanatanga, a te kaipara mai i pō, ka hore rātou i pōti kia tāpai pōti, i pōti kē rātou kia hakakore i te wāri Māori. Nō reira, ko mātauanahi o te hiko o tika wera i pōti kia hakamana kia hakau i ngā wāri Māori, mo te ono tau te rua, e rua ngā huringa pōti, i raro i tēnei tāpaitanga, i tēnei tono, mēnā ka tū ko tētahi kaunihira i konei, i te tai raro ke atu, tētahi ki te tai runga, ka pai anō, ka māma no iho, te hakau i tērā tāpaitanga pōti, ka ū tonu ko te wāri Māori i konei te hiko o tika. Āna, ka ono anō tau, ka kotahi te kaunihira, ko a taua wā pea ka tāpai pōti anō, ka ngana kia hakatū i tētahi wāri Māori mo te rohe whānui.
0: Nā, ko te wāhi wānanga, ka hiki mō tahiwa, hei aku ni tiki anō ai. Kia tau ngā manaakitanga, te wāhi ngaro ki runga i a koe. Manukura i te kaunihera o te ika, mō ko te pania. Tēnā koe.
7: Ei, hakawhetai nui ki a koe, ki a koutou katoa. Tēnā koutou.

0: Kaka Hatikori.
1: Totoko FM.
2: Nga whakatauki te kaka tino tangata.
3: He orite tēnei whakatauki ki te kōrero o Tauiwi. Kaue e te ati i te puka puka mā tōna kanohi.
2: He kaka tino tangata.
0: Nga Kaka Hatikori.
1: Totoko FM.
4: Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Huku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Aumaira e ngā kurahuna, ko te reo tātaki, ko te karanga nei. Huakinara, ko te whatumanawa, ko miribiria, hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara ara hi, ara ara ha, hakarongora, hakarongora, hakarongora.
5: Ko te pūkōrero i tēnei rā ko Anipiki Tuari, uri o Tere Anini, takitimu mā tātua waka. I konei ka whakarongo ai tātou ki ngā kōrero a Anipiki Tuari, mo te whakāre reo Māori kōkiri tēnei e rātou ko ona tungāne mo te whakapau pakihi. I kōrero hea ngā piki, ngā heke, ngā tairo, me ngā taenga ki te taumata o Angitu.
6: Ai, he mea nui te rake ki te tātou i a tātou i roto i ngā mahi katoa, you know, kia ki te tētahi tamaiti, he ahu e rite a matua, mea, ki au, ai, ka tae au te rāmahi. Pau ka whakata, he ahu e rite a anti, mea, ki au, ka tae au te rāmahi.
7: Koia.
6: Orera i roto i tēnei mahi whakāri hoki, me ki te tātou, wa tātou, tamariki i a tātou, anō kia whakapono rātou,
7: Koia.
6: Ka oti au te rāmahi.
7: Koia, nā rā, i ahakoa i rere kē tō mātou noho, tōna rimatau ki muru, ki muri, koera te ngā whakaaro i a mātou ātakitahi nei.
6: Ana ka.
7: Ai, ka heipu mai ki a noho ai tātou katoa, ka whakaaro a kapai. Hea te tahi āhuatanga e ai e nei.
6: Wene, wawata, wene hihia.
7: Katoa.
6: Whakapaupaki.
7: Ka hua mai ko whakapaupakihi. Ne? Ana, ko whakapaupakihi te he kupenga, he kaharoa. Tēnā a whakapaupakihi. Koe nā te kaharoa a hawiti, te tipuna a hawiti.
6: He ingoa, tipuna mō tana kaharoa.
7: Ai.
6: Nā whakamāramahi e te kaharoa?
7: Kaharoa he kupenga, he sign net. Sign? Koe nā pia?
6: Ai, pe sign. Ai, ngā mea
7: ka. Te mea tino nū i rawa. Ai. Ne, ana, e harai te hinaki, he rereke te hinaki. Engari, ai, he kupenga tino nui, koe rā te kupenga i Hawaii te ika.
6: Ah, ka pai, hei whānga i tana iwi.
7: Hei whānga i tana iwi. Ko te, ai, kāmutu ko te kupenga a hawiti, kua kia he mea nui kāore e kārano i kite.
6: Yeah.
7: I tētahi momo pēnei i te kupenga e ki ana ko whakapaupakihi. E a ki etahi ko te tawhiti, te roa rā nei o te kupenga mai i tokomaru ki Uawa, koeira te roa. Kāre au te mohu e haa te kiromita o tēnā tawhiti. Engari, he tawhiti. He pērā rawa te nui o tēnā kaharoa, o tēnā kupenga rānei. I whakaaro mātou, kia kōrero pia te pūrākau mō hawiti me ona tuākana. A mahaki ewe kararo rāua ko taua i te rangi. Nā te mea i ēnā tokotoru tungāne, tuakana teina, ka heke mai ko ngā iwi.
6: Ngā iwi e noho noho nā.
7: Ai, nā reira i a taua ka heke ko te rahi o te whānau apanui. Ko taua te tipuno kraua o apanui ringamatu.
6: Pea ora.
7: Ne? I a mahaki ka moi i a hine makaho ka hua mai ko... Oh, ko hine makaho o taiwa tēnā whakapapa. E harau i te tangata whakapapa ko tame tēnā. Engari, i a mahaki... ka puta ko ngā uri o Ngāti Porou. Ne, ia hawiti, ko te haitanga hawiti ki tūranga. Ne, taino atu ki tūranga. Nā reira, i whakaaro mātou, anei pia te shortcut. Ki ako wai wā mātou tamariki, anei o hononga ki ngā iwi katoa i te tai rāwhiti.
6: Anā, ki ako mā te ako i ngā waiata, mā te tū ki te whakaari e rā kōrua.
7: Koia.
6: Pira hoki mātou i te tahi kaupapa, te aho tūroa kō tūia. Anā, i hurihuri haere ki ngā wharekura ki ngā kura iwi. Ana, ka tono a rātou. Haere ki te kimi i tētahi kōrero o onehe, mō ō koutou tupuna, mō tō koutou kāinga. Ana, ka huia mai i te huia motu, ana ka tū ia kura ki te whakaari i waratau whakaari.
7: Ah, tāhua.
6: Ka kite, i te mea, yeah, ia tāua rua te kaumarima tau ki muri. Ia tāua tamariki ana, ko ngā tuahangata, ko ngā tangata whakaawe awe ia tāua, e ko ngā mea i Amerika.
7: Ai, ne. Rawa atu.
6: Rawa atu, ka hihi au kia tupu, kia rite kia mea, kia mea, kia mea, mm-hmm. i tā wahi. Tino tawhiti.
7: Mm-hmm.
6: Engari, i kite au, ana kamutu i āta whāia tēnei, ka kite au, wenei tai tamariki, nā tō rātou rangahau i tēnei tupuna, i tērā taniwha, i tērā aharane, ka kite rātou, he tuahangata o ku tupuna. Ui, he kū katoa rātou. Ui. Ai, whakahihi anau, ai, he Māori ahau.
7: Koia.
6: Karewi te whai kia noho he Merikana he aha rānei, mm-hmm. he Māori ahau, mm-hmm. ka whakahihi i tērā no reira. Kua kite au, kua whakatinanahi a tērā i roto i ngā wharikura i mahitahi mm-hmm. ai mātai. Engari kei te whakaro au ki ngā uri o Hauiti.
7: Ai.
6: Kaitau ka whakako i ki ngā tai tamariki. Hū, ka tino tū Hauiti ngā tamariki. Ai. Me te mea hoki, ka kite i waratau hononga ki tēnā iwi, ki tēnā iwi. Ki
7: te, ai, koeina i te mutunga iho, koeina te whāinga nā te mea. Toko hea rātau i nāi nei. Te kaupea ngā tamariki ā kutungāne i rātau katoa. Ana, ko rātau tuahangata i tēnei wā, ko Hulk, ko Spider-Man, ko Captain America.
6: Tama were were.
7: Ne, ai, era, e te rā hunga katoa, ne? Me taku tino hia kia noho ko Hauiti, ko Iranui, ko Taua, ko Mahaki wā rātau tino tuahangata.
6: Tuahangata, ai.
7: Ne? Engari, kia kau au e pēhi i tēnā. Kia rangi e rātau, engari, kia kite rātau.
6: He whakaawe awe.
7: Ai. Nā reira, ai, koina... kamutu i roto i tērā āhua ka tutuki i tētahi hiahia nui o tame rau ko tātana. Ne, ko tātana tēnei, tino hiahia te iwi kia mōhu anei a Hauiti, kia tame anei tētahi ara
6: e tuku iho.
7: Iho ai. Mō hāmiora anei tētahi atamira e ki te aiahau i au anō. Mōku ake ko te kitenga atu i tētahi ara e whenumi ai. O ku tino reka. O ku tino hea. Engari, kia orite ki taku i kite atu i te wharekura o rākaumanga. Ko te tū Māori mai o te rangatahi me tana tino mohi o ki āia anō. Ne? Anarara, maroto i te waihanga mai o tēnei whakaari puoro, i kite mātau i te āhainga, ki te kawe mai, i wā mātau mohi o tanga no te auhaka.
6: O kei te pukinga pūmanawa maha.
7: Koia.
6: Au waiata, au puoro, au tito...
7: Koia.
6: Au whakaako.
7: Koia, nā reira, koina te take i waihanga mai a te whakaari pūro e kiana ko whakapau pakihi. Ko te mea hā te kēhipea, kāre mātau i paku mōhio me aha mātau.
6: Mahi Māori.
7: I tino pēra, kei te pēra tonu. Ne, ko ngā whakaari pūro Pākehā, ne, ka ahua te kautau pēr, te roa e whakawhanake ai.
6: Te hanganga.
7: I tētahi whakaari pūro. Me tākau, no.
6: Tahi tau, tahi tau, rua tau.
7: Wahei, ko te tautuari ma tēnei nā, eh?
6: Kāpai. Well, i te mea, ahara i te mea kei te tito noiho i te whakaari me ngā waiata, engari, ko koutou kei te whakangungu i a koutou anō mā te mahi.
7: Ai.
6: E ako ana mā te ruku hōhonu ki ngā wai hōhonu.
7: Ai, rawa atu.
6: Ki reira ako ai, ne?
7: Ai. Ka nā reira, i roto i ngā tau e rima nei. Ia mātau e tuhi ana, e tito ana, e toro atu ki etahi mātanga mōhio ki te tuhi whakaari, me te tiki atu i ngā mōhiotanga rātau e noho pai ai. Nā te mea, i te mutunga iho, ko te ao whakaari theatre nei, no te ao Pākehā.
6: Ai, kamutu, yeah, te nuinga o ngā whakaari, e tino Pākehā te kaupapa. Kāre e kite ana ta tāua momo. Engari, kei te kite i etahi, i roto i ngā tau.
7: Nā reira, ko te, i runga i tēnā, e hara i te mea ko te whakaari anake te hua o tēnei, o tā mātau hīkoi. Ne, i ruku atu ahau ki te ao pūmātauranga, academic nei, ne, ka timata taku rangahau, hea tēnei mea te whakaari Māori. Hea te Māori theatre. ana i te mutunga iho he nuinga kōrero ki roto i tēnā hoiano. Ko tētahi o ngā kōrero i tino mārama ahau, ne ko te ao whakāri e mōhio nei tātou, te whakāri Pākehā, kā reo na whakapapa Māori. Kā reo na whakapapa.
6: Whakapapa, kriki, te.
7: Ai. Nā reira, e Māori ai te tangata, te rā te kōrero, ne? E Māori ai te tangata, me whai whakapapa Māori. Nā reira, ko tētahi o ngā whakapātaritari nui pea. Tētahi wero nui kia mātou ko Kutungāne. Heaha te kapehea tō mātou waihanga i tēnei whakāri, Māori, mena kāore o na whakapapa Māori. Koe nā nō tētahi take i tiki atu, he pūrākau no e kōrero ana mō tātai tikuna. Hei tā huhu mō tō mātou whare.
6: Arā te whakapapa.
7: Koia. Koia,
6: arā
7: ne?
6: Whakapapa.
7: Ana, aha koe mō te ahua ki te waihanga, ki te tuhi, ko te whakaro Māori, he rere ki tēnā ki te whakaro Pākehā. I a koe e tuhi ana i ngā whakari, me te whakamahi i ngā pūkinga no te ao Pākehā, kei te whakaro koe ki te tangata takitahi me ona whakaro. E maramana?
6: Engari te whakaro Māori he whakaro āropu e a kāhui.
7: Nā reira, i ētahi wā i a mātou e noho tahi ana ki ngā mātanga tuhi whakāri. I tukituki. Nā te mea, kia rata o engare, ki te kore koe, ki te kore kitei tēnā, kāre kitei te drama. Ne? Me tāngu, oh, he nui ngā dramas. Engari, e harai te mea, koeira te pūtake o tēnā tukinga. Ne? Nā reira, e rā momo āhuatanga katoa. Kamatsu.
6: Tāno ki te reo. Kei te whakaro au, he rere ke ngā reo whakaari, te momo reo ka whakamahia, anā kei te whakaro au ki ngā huahua tau, ki ngā momo oro o te reo Māori, ka taia mō tēnei momo auaha, ne?
7: Koia, kamatsu, mō te taha ki te reo ka whakaro aki au, ko tētahi pēr o ngā pūkenga, kura huna hoki pēr. Kia au nei, mo te hunga e tino matatau ana ki te titorangi, ko tā rātou mōhio ki te titorangi me tahi kupu.
6: Ko te takoto o te kupu. Anā koeira, ko tino kite au i te whanaketanga i roto i ngā waiata Māori, i roto i tō tāua oranga, mai ngā waiata i rungo i te wā e tamariki ana, haunga no wera o Hirinima. Engari, he tokomaha tonu ngā waiata i reo Māori, i kupu Māori, engari kāre i tino Māori te takoto o ngā kupu.
7: Koia, engari, tino pukinga tēnā.
6: Engari, e tahi pene i a Tawaroa, ona mahi mo te kōpai a Stan.
7: A tāhua, ne?
6: Tāhua. Ka mautonu ki te rangi, engari te takoto o ngā kupu Māori i roto.
7: Hea tāhua. He pukinga. Kamatu, e whāia tonu ana te rangi.
6: Me te oro.
7: Ai. Ai, ana,
6: me nui te puna tina. Kupu, ne? ki te tōtō mai ngā kupu e tika ana.
7: Ai, ko te mea hāta kehi ki au, ko te hunga kāre i te kite kua roa wāmātai waiata e pēnāna.
6: Mai rano.
7: Ai, koeira, hoi anō tērā tere, he kaupapa nui anō tēnā. nā reira, i a mātou e tito ana i ngā waiata ka whakaro, ki te takoto o te reo, ki te rere o te reo, te maringi noa mai o te reo. Me te reo e mārama ana wā mātou tamariki. Ne?
6: Me te wāhi whāngai i etahi kupu hau e whanake ai rātou, engari, kia Māori te takoto, ne?
7: Ne, ka hoki ki tō tāua kāinga i te tai rāwhiti. Te rātaha o. ko te nuinga o ngā kōrero ki Wainganui wā tāua pakeke, ne? He oro, ne, kāho, ana kua mārama rātou ki a rātou anō, a haunei kāre i te paku mārama hoi anō. Ne, te rā momo reo hoki, ne, i te tino hihia mātou kia kite ki roto i tēnei whakāri. Kāmatu, ko ngā momo kupu e rongo noiho ana i te tai rāwhiti, kua noho kua kuhu atu.
6: Te mita.
7: Koia.
6: Kamutu kia mauwera kupu ki roto i nei titonga. Ko te painga o te titonga, ai aha kua rima tau, te you know, te whakawhanake i tēnei whakari, kia tū tēnei whakari, ka tāi te whakatū, you know, e hia ke rautau, kei te whakatū tonu i te Othello.
7: Ai, koia.
6: I ngā whakari pera, engari i nai nei, e rima te kautau, ko ngā uri o Hauiti e whakatū ana i tēnei whakapaupakihi.
7: Pono, koe nā te whakainga, te whakainga, te whainga.
6: Te whainga,
7: kamatū, koe, i etahi wā me tino, hea te kōrero, me tino, me noho puku me āta whakaro mena koe nei te ara etika ana, ko ngā ara e whaia nei mātou etika ana, hei tau ira, nā te mea kāra mātou i noho, i tipu i te kāinga, e hara i te mea kei a mātou tērā reo i te kāinga. Nā reira, me kaua mātou e whakamā, ki te toro atu, ki te iwi i te kāinga, te mea te hara mai, awhina mai.
6: Ka reka ke atu.
7: Ai, koia, ne?
6: Mā te mahi te.
7: Kia kaua e noho whakahihi ko koe, kei a koe ngā pūkenga katoa, ne?
6: Kia ora.
7: Te rāmomo āhuata, me whakaiti rawa te tangata e hehi ana kia parai tēnei huarahi. Nā te mea me mohi o e kāri i te mātanga.
6: Me te mea hoki, tō tātou ao Māori, he ko waia tātou ki te noho me te ki, ai. Anei he kōrero, anei he kōrero ke atu, e hara i te mea ko tēnei te kōrero, he ana koe, engari mō ngā kōrero a iwi, mō ngā kōrero mō ngā tūpuna, me pērā tātai, ne? Me noho whakaiti.
7: E me ana koe, kāmatu, nā reira, arā tētahi o mātai, me noho whakaiti, engari arā tētahi o mātai, arā etahi wā
6: me noho tū,
7: rawa atu, nā te mea, koe rau hoki etahi o te hunga, e mana, e hara tērā i te kōrero tika. Hare tēnā i te tika, kau e pēnā, ko wei koe.
6: Iki, tōku, kreua.
7: Ai, e rā mea katoa, ne? Nā reira, ko taku tino Waimari, he kanohi ki te oku tungāne e te kāinga. Nā reira, kānoho ko rātou, hei ahi kā, ko au te mea, e putātu, kua putātu i te kāinga.
6: Ahi tere tere nei.
7: Anā, nā reira, ko te haipapa ki runga i au, ko te heri atu i ngā pūkenga kāre pēr mātau i te tino mōhio. Anā, ka whakahoki atu ki te kāinga, kia whakangungu. Engari, te mutunga iho, ko okutunga ane te mea kā tohu. Ai, kāore te rei te hāngai. Ai rānei kei te hāngai. E rā mō mā huatanga kato. Nā reira, ko te huarahi, kia tai atu ki tēnei rā, o tēnei whakāri pūoro. Kūaroa.
6: Kūaroa.
7: Kūaroa rawa atu.
6: Kua nui ki ngā hua. E kore, kore?
7: Nū i rawa atu ngā hua. Kā matu, ko te mea mīharo pia ki au, ko kāre mātou i whakapai, ka pēnei rawa te nūi o tēnei whakare. Nā te mei, te waihanga mātou i tēnei whakare, mā ngā tamariki.
6: Ai.
7: Ne, anā, ka tuku atu i tētahi momo, i tētahi paku, tētahi paku, I tuku atu ki tētahi hunga, anā nā rātai mea mai, hei, me nui ake, ai, tino pai tēnā, me tamata, nē, me tā rātai, ai, me
6: tā rātai whakapono.
7: Ai, nā rātai i mea mai kia mātai, anai etahi pūte hari ki te whakawhanake i tēnei, tēnei mai tēnā, anā, hoki mai anō. Nā, kua pēnā i ngā tau e rima i nānei, kua taki tēnei tau, i tēnei tau ka whakatū i tētahi development season, ne, he teranga whakawhanake. Nā, i te ao o Amerika, ne, he nui ngā development seasons, engari i Aotearoa nei, e tino kore nei ki te e tina.
6: Kare ki te.
7: Ai, nā reira, ko ngā, ko taku whakamāra mātu ki te hunga i konei, ko ngā development seasons, he rite ki te pilot, he rite ki te tahi whakamātautau, e ki te atu ai te iwi ai rānei kaura nei he pai.
6: Anei, ka tū te whakari, anei, me whanaki tēnei,
7: me whanaki tēnā. Ko Waimari Matau kia tō ingoa? Ministry of Culture and Heritage?
6: Te manatū taonga.
7: Te manatū taonga. Ko tino Waimari Matau i te manatū taonga, nā rātau Matau i whai huruhuru. Kia koke ai me tēnei kaupapa.
6: O me pira kā tika i te mea he paranga huarahi hau tēnei, ne?
7: No.
6: Hau, tapito, hau. Hau ki tā koutou te rohanga.
7: I roto i aku i ranga hau, i kite au. Te kaumātahi noiho, ngā whakāri nui, ngā whakaori Māori nui, ko waihangatia no ngā tau tekau mawhetu.
6: Ai, ara, ko etahi o ngā whakaari whakaari, ko ngā mahi a Kura Te Uama, Haka Theatre, tērā, tērā nā, pekanga.
7: Kau, ki roto i a rātou hoki.
6: Oh, we nene.
7: Yeah, ai, kamatu, ia hau e kōrero ana mo ngā whakaari nui, e kōrero ana mo te whakaari nui atu i te tekau tāngata e whakaari ana.
6: Ah, kapai, ne? Kia ora, kia ora.
7: Nā kā kia he large scale. Ai. Enei, momo whakaari. Nā reira, enei whakaari kato, te kaumātahi noeho, i roto, i taku i oranga, he whakaari, e ki ana, he Māori. Ne, toko rua?
6: He reo Māori.
7: Toko rua, he reo Māori. No, tuko toru, he reo Māori. Toko rua, he mea whaka Māori. Ko ngā whakaari a Hakipia. Ne, nā te haumihi ata i whaka Māori. Ko te whakaari tuatoru i reo Māori, kamatu i nui, kamatu he Māori, ko Ahorangi Genesis.
6: Ahorangi Genesis. Tērā te tino o tō tāua whakatipuranga ne.
7: Ai, rawa atu, i tino wawata nui ahau kā tuau ki Ahorangi Genesis.
6: Me tino mihi ki tērā whānau, i te ai. Mea.
7: Ah, ai, rawa atu.
6: Wenei hua e kororo nei tātou, te whakahihi ki te tū Māori, tērā whakaari, tērā tētahi whakaari.
7: Pono ka e korera wai we ware ware i te tānga mai o Ahorangi Genesis ki Murihiku.
6: Kei te mohio katoa i ngā kupu. Ai, o ngā waiata katoa. Me te mea hoki i kite i wā tātou atua.
7: I kite a hau i au anō, koena te mea i tino whaka mīharo atu au. Ne, rima, ono noiho pia takupakeke, ka tai mai rata ki Murihiku, ka noho au kātangi. I te ātāhua o taku ki te atu, o, ka taia tēnei.
6: Ai, me te mea hoki, muri te wehenga o Ahorangi Genesis, mo te rua toru tau, ko mātau e whakaari ana i ngā waiata, whakaari te rama, whakaari te kākahu, ahua pene ki a rātau.
7: E rā katoa, ne?
6: Ai, nā reira, whakamiharo.
7: I ena whakaari tikai mātahi, e toru noeho he rea Māori.
6: En ko tahi.
7: Ko tahi noeho. E hoi anō, ko tahi noi ho.
6: E harai te whakamauri. Yeah,
7: e harai te whakamauri.
6: He putake Māori me ki.
7: Koia, ko Ahorangi Genesis.
6: Yeah.
7: Ka mutu, he kaupapa i kawea e tētahi whānau.
6: Ai. Yeah, ātāhua. Ka mutu, tō tāhua reanga, tātou katoa, me uua ka kitea tētahi tangata, kāri i te mōhio ki Ahorangi Genesis.
7: Oh, kāri, ai, rawa atu. Kāri... Ki te kore koe e mōhio, ko wai koe.
6: He Māori koe? Yeah. Engari, e mihi ana ki te rā. Āhua whakaaue aue i oti a rātai, ne?
7: Mm-hmm.
6: I te mea, i ara ko ngā tūpuna, ko ngā atua.
7: Mm-hmm.
6: Ngā kōrero tuku iho, i ara hoki ko ngā mahi maupatu, koe, mau rākau. Ngā mau o te rākau, tāno ki te shuffle mau high heels, ne? ngā wahi, ne?
7: Taumata anō, ne?
6: Pakari.
7: Kuna te whakaaro ana mata o matua Christmas, mai tīmā.
6: Kamatu i te whakamahi ngā kanohi rua, i ngā whiku, ngā pautoti. Wera āhuatanga katoa, kārei tino kitea, kore, he nui ngā tangata i atu ki a rātai.
7: Ah, kare kore.
6: Me te whakaaro, hei te aha rawa rā koutou.
7: Nā, i Waimari ahau, ne? Nā te mea, ko tētahi au akumahi, he ringa tohu ahau. I te ao tiwi, te ao pāwaka whakaata. Nā, i Waimari ahau i noho atu au ki Matua Chris me te mahi tāna Pakipūmeka, mō Wakahuia.
6: Mō Wakahuia, kamatū, ātāhua tērā.
7: Tēnā koe.
6: Yeah.
7: Engari, i Waimari i ātāhua, nā te mea, he kaunga a Matua Chris.
6: He tua hangata,
7: ai. Nā reire, he māma noiho ki au. Ai. Nei, ko tāku, pai, ai, māu e tohu
6: mai ki au, Matua Chris. Ai, mahi o mai.
7: Kapai. Ne, engari, ki reirau i mārama.
6: Yeah, ne? Ko te BTS, ne, ka ki te... Heahanga whakaaro i muri, heahanga take ai, i tūai tērā whakaari.
7: Tērā whakaari, tērā kaupapa.
6: Heahanga tairo.
7: Ne tūna tamariki.
6: Mm.
7: Ka whakaaro ai, hei, ka te pena hoki mātou. Ne, a whakapaupakehi. Mō wā tātou tamariki. Mā wā tātou tamariki tēnei kaupapa. Mm. Ka pau.
6: O tēnei te Ahorangi, o tēnei te kautau, ne?
7: Hei. Mena he pera, kai he pera tō mātou Waimari, ai. Ne, nā reira, koe nā nō tētahi āhuatanga, koe te kite atu, he ruarua noiho ngā whakaari nui, whakaari reo Māori, kua puta i Aotearoa. Me taku mōhio tonu i tēnei wā, Kei te hiahia tia mātou te iwi Māori e te ao katoa.
6: Ai.
7: Kei te hiahia tia wā mātou kōrero, wā mātou tō mātou ao e te ao katoa.
6: Mm.
7: Ne, tiwi mai,
6: yeah,
7: whakaari mai, waiata mai, ne, heri te, no, heka mai, kei kia he whakahihi ana kao. Engari, heri te tono, ia wiki, ka tae mai te tahi tono ki au, i Amerika, i Haina, i hea rānei, anipiki, hara mai koe ki konei, kei te hihia mata ki te kōrero tahi ki a koe mo te kaupapa o whakapau Pakehi.
6: Mm.
7: Hara mai ki konei, kei te hihia mata kia noho mai ko koe hei ringa āwhena mo tēnei kiriata hou.
6: Mm.
7: He kiriata mo te tangata whenua konei. Me tā koe, kāre au te tangata whenua
6: konei. Kōrero ki o tangata whenua.
7: Ne, era āhua tangata.
6: Engari, he para i te huarahi te mahi, ne?
7: Koia, koe na tā koe me ana, kua hoha te ao i te Pākehā, i te aronga o te Pākehā, ki ngā kōrero taketake. Ne? Ko tai te wā, mā te iwi Māori o tēnā whenua, e kōrero i wānā ke kōrero. Nā reira, kua waimaria ahau nā te mea ko te wā e tohu ana kua reri te ao ki tēnei whakāri. Mm.
6: He reri kē tātātātou titiro ki mm-hmm. te kaupapa, engari kei te whakāro au ki ngā kiriata rongo nui, e whai ana i te iwi taketake. I ngā wā katoa, he Pākehā kei roto, koi a te pūtake.
7: Mm-hmm.
6: Dances with Wolves.
7: Ai, ai.
6: Last of the Mohicans.
7: Koia.
6: You know, wera momo, ai he iwi taketake te ao, engari ko te Pākehā te pūtake o te kiriata.
7: Mm-hmm.
6: He rereke ngā mātāpono mena ko tātou e hanga ana, e whakairo ana i te pūrākau. Mm-hmm. Ka rereke ngā mātāpono.
7: E ngā wā katoa.
6: Te tirohanga, ne?
7: E ngā wā katoa, ne? Nā reira, kā kite koe, mena kā kite atu koe i ngā kiriata, e puta ana, i ngā kiriata hau e puta ana i tēnei wā. Te nuinga ngā kiriata he āhuari te pia ki ngā paki pūmeka i nāenei, nā te mea kōrero hei tori ana. Mana he paki waituhi, e kōrero ana mo tētahi iwi taketake.
6: Tāno ki te avatar, you know, he kaupapa iwi taketake, engari ko te tirohanga o te Pākehā, mm-hmm. haere ana ki te āwhina i tērā iwi taketake.
7: Koia, mea ua kā ki te nāenei te nuinga o ngā chick flicks e puta atu ana, nā te mea kā are te iwi i te hehea ki e nā mea i nāenei.
6: Mm.
7: Ko taku rata atu kiri ate.
6: Ke rata tonu ae.
7: E rā ahuatanga katoa. Nā reira, ko te ao e tohu ana, e ara
6: ko
7: Māori mā.
6: Ai,
7: e ara Māori mā, ko tai te wā.
6: Mm.
7: Kia me pono anō te kōrero, ko ao te aroa pia kā rite rite. Ne? Ko tātou, ko ao te aroa tonu tēnei me ana kao, kao, kei te hea tonu Amerika ki te Pākehā.
6: Mm.
7: E kia kōrero i wākoutou kōrero kawa mā te Māori. Me tāku, engari tirohia Taika Waititi.
6: Yeah. Arā tētahi tauira.
7: Ko ia te tauira e hoa mā, ne? Nā reira, i roto i tēnā, anei a whakapaupake hige mahi ana, i āna mahi, nā te mea, i whakarite tēnei kaupapa i te wā e tika ana.
6: Yeah, me tō waimarie, kua tupu kua whanake koe i tēnei ao, ana kua tai koutou ki tēnei wā, e hanga i tēnei kaupapa i te wā e hiakai ana. Tātou katoa te ao ki.
7: Me taku tino whakapono, ka kite pea te ao katoa i a whakapaupakehi i mua i a Aotearoa. Nā te mea?
6: Kare anua Aotearoa ki rite.
7: Ai.
6: Meaha kia rite ai, e rite ai a Aotearoa. O heaha rane ngā tairo e kite nei koe, hei turaki mā tātou, e ai, e rite ai.
7: He. Ko tēnā mea te institutional.
6: Te kaikiri.
7: Koia,
6: yeah.
7: Ne?
6: Kare e whai pukinga te Māori ki te mahi, e nei mahi?
7: Koia. Nā te mea kei te noho tonu ko tērā hunga, hei rangatira.
6: Ai, ko rātou kei te toha i ngā pūtea.
7: Koi nā te mate. Ne, kāmutu, mō tāiwa, mō tātou te Māori, te ranga Māori. Mena he rite tonu, te rongo i tēnā kōrero, ana kare te Māori e kariaia.
6: Yeah, kariaia ngā pūkenga.
7: Nā, kare āhei, a tōna wā, ka pōhehe te Māori e tika ana e rā kōrero. Mm. Ko, tō tāiwa reanga, kare te whakaiki tēnā.
6: Kia ora, ka, ira katu.
7: Ne, a rā tētahi hunga, kare te whakaiki tēnā, kā pakanga mo te hemotonu atu. Mm. Ne? Engari me nui pe ake, tātou. Ki roto i tēnā mahi. Tuatai, kia noho, hei rangatira, ki roto i ngā wāhi katoa. Mm. Engari, e ki te atu ai tō mātou rangatiratanga te āhua nei, me puta atu ki te ao. I te tuatahi.
6: Ana, kia kite ngā mea o kunei. Ah, āhua rangatira te rā, kaupapa, kua hihi atia e New York, e Broadway.
7: Ne, arā te rā kōrero, waiho mā te tangata e mihi.
6: Ai.
7: Te rā momo. Ne, nā te me ka whakaro ai kia taika. Ne, i te waihanga i ngā kiriata i konei Aotearoa, e harai te mea i tino rangatira i kua te kaunga o ana kiriata.
6: 2 cars, 1 night. Oh. Ake, tērā kiriata he tino.
7: Ai, tēnā me te mea o te pakanga. Ne kāre he kōrero i puta, engari, ko te kōrero a te kano he anake. Yeah. Kaunga, tēnā o ngā kiriata.
6: Yeah.
7: Ne?
6: Engari, me puta rawa ia ki te ao, kā tahi a Aotearoa ka ki.
7: Ka kita, no
6: mātai tērā Māori. Ai.
7: Ne, tērā āhuatanga, aha kua kāre paku aha ki a taika.
6: Yeah.
7: Ne?
6: Yeah.
7: E hara i te mea, ai.
6: Hera tira i tana whāinga, hoeno.
7: Koe.
6: Koe nei te āhuatanga e kōrero nei koe.
7: Ai.
6: Yeah.
7: Nā reira, tēnei, kua pānui koe te pukapuka Rich Dad Poor Dad?
6: Ai.
7: Oh, taku tino pukapuka, tētahi waku tino pukapuka. Ne, ko te rā, ko te rerekētanga o te Rich Dad ki te Poor Dad.
6: Ai,
7: ne?
6: Te tirohanga tētahi.
7: Me tētahi atu.
6: Te tirohanga tētahi atu. Mm.
7: Ne, ko ngā whakaro o te Rich Dad e mea ana, haere, puta atu ki te ao, ākona ngā mea maha, ākona ngā mea, ngā pūkenga kāri a koe, e eke ai koe, ki wāhi ke atu.
6: E angi tū ai.
7: Ai, engari, ko te whakaro o te Poor Dad, ai, aro koe ki tētahi mahi, yeah. Kia eke koe ki te taumata teitei o tēnā mahi, anake, ne, engari, kā noho
6: anei,
7: koe ki...
6: Anei tō ao.
7: Kia kā noho whaiti koe, ne? Nā reira, ahau ake ka tino pērā e whakaro ana ka pēhea taku whakaro whānui atu. E tipu ai tēnei kaupapa kia tino ki te ai tona ātāhua.
6: Ka mutu, tino whakapono nui anau, kia eke tēnei whakapau Pākihi, kia eke tēnei ka hakatuwhera i te tatau ki etahi atu.
7: Koina te tino manako.
6: Kia puta wā tātou ake kōrero, kei te kite au i nāinei, e mahi ana i nāinei etahi kiriata, Māori, reo Māori, whakaaro Māori, tirohanga Māori, ka puta aini, ka puare.
7: Koina, hua ne?
6: Huakina te tatau.
7: I te kōrero ahu ki taku tino hoa, tētahi ake tino hoa, amohia. Mō te āhua, nā te me ko tētahi āhuatanga i tino ua ki au. Ko ngā taha ki te whakaari, ahakoa ōna uatanga, e hana i te mea i ua rawa.
6: Yeah, e hara ne? Tērā i te wāhi tino ua.
7: Kā, ko te mea tino ua, ko te whakatū i ngā systems mō taku kamipene. Ne, e rere pai ai ngā mahi. Nā te mea i te wā i whakatū ai taku kamipene, i whakatū ai taku kamipene mōku anō.
6: Ai, ne? Kaua mo te kaupapa nei.
7: Engari, nāi, rima te kaumā, rima ngā tāngata.
6: Ai, ai.
7: Nā reira kā hua.
6: Āhina mai.
7: Engari, i mua i taku waihanga i enei mō tukanga, mō taku kamupene, i mōhio ai me mātua noho, ko te ao Māori, ko ngā tikanga Māori, ko te reo Māori, hei mātā mua. Ahakoa, he tukanga.
6: Ai.
7: A Pākihi.
6: A Pākihi, ne.
7: E whakapono ana hau kā tāia.
6: Kā tāia i runga i wā tātou mātāpono.
7: Koia?
6: Kua tino ki te au i tērā i Akumahi, taku Pākihi. Kā tāia te eke ki ngā taumata angitū mā te whai ngā mātāpono Māori. E hara i te mea, it's just business, you know, hei tā te tirohanga Pākehā, or don't take it personal. Kāo, take it personal.
7: Ai.
6: Ata manaki i o tāngata.
7: Koia, koia.
6: Manaki i te tangata, me noho mātāmua.
7: Ai. Rawa atu tēnā. Nā te mea, ki roto i a tātou te Māori, kua wai a tātou te Māori ki te mahi, tētahi mahi mo te koha.
6: Ai, e tū kore. Oh,
7: i runga i te whakaro, i runga, kia tautoko noiho i te kaupapa, ne?
6: Ai, wera, kōrero, wera. Hei, kei te mahi tunu. I tēnei wā.
7: Ko koe pia te tino tangata e mōheo ana ki tēnā, ne? Nā reira, i tēnei kaupapa, i tēno, i mea tūra, Carl, aha koe e hara i te mea ko te pūtea te mea nui, tēno kore nei.
6: Engari, hoi anō. Ka whai pūtea, ka utiua wā tātou tāngata, kia rangatira, kia rangatira te...
7: Kia rangatira, ne.
6: Me pērā tātou, mō ngā kaupapa katoa.
7: Katoa,
6: me,
7: oh yes.
6: Me huri te rā whakaro, oh, hei ui rawa kore te Māori.
7: Mm-hmm.
6: Oh, mm-hmm. Me mahi, mō te kaupapa, ai. Ko aku tāngata, ko ngā kaupapa ka whāia e, ka whāia mō te kaupapa.
7: Mm-hmm.
6: Ngā tāngata whāia te kaupapa, ka pai. Engari, mena he putea kai tēnei kaupapa, bam, ka pai.
7: Ko ia, ne, nā, ia hau e whiriwhiri ana i taku tīma. Ne, ai, ara etahi kua whiriwhiri, nā te mea he pūkenga no te ao whakāri, kei rātou. Aha kua kārepea o rātou, mōhiotanga, kāreto rātou mōhio ki te ao Māori. Kua whiriwhiri au i etahi tangata, matatau ki tō rātou ao Māori, kāri te paku mā mōhio ki te ao whakāri. Ne, kua pērā taku whiriwhiri, e pai a tā mātou tui tahi i tēnei arahou. Ne, nā reira, ka whakaro atu ki te momo, o, anei he. Kei te ahua peo te putatu o tēnei hotaka. Engari, ko tētahi o aku kai whakari, actually, e hara i te mea he kurahuna, nā te mea ko ia te pikitia i tō mātai whārangi pukamata, hoi anoko, erana kopu. Ka whakaro a kia erana kopu.
6: Pūkenga rau,
7: oh,
6: erā wahine.
7: Oh, pūkenga rau. Ko ia tētahi o ngā kai whakari. O taku i ohu whakāri. E hara i te mea, i kei aia ngā pūkenga whakāri no te ao whakāri. Engari, kei te mōhio ea ki te whakakōrero i ngā pūrākau Māori. A waiata nei, a toi nei.
6: A toi nei, a tinana nei.
7: A tinana nei, a reo nei. Ne? Nā reira, kāore au i te hiahia kia noho ko te ao whakāri, hei ao matua mōna. Ne, nā te mea ko te āhua o tāna kawaiha.
6: Hei pauaka, pauaka whaiti mōna me ki, ne.
7: Ara e tahi pūkenga no te ao whakāri, ai, tika nātu, hei ako mā, engari kawai e noho ko tēnā, hei mā tāmua i e nei o ngā pūkenga kei ākoe. Ne, hoi anō, he orite ki taku hunga pēnei i tā mātou stage manager. Ne, tā mātou stage manager no te arawa. He mātanga ki te mahi i ngā mahi a te stage manager. Kei te ako tonu ia i tāna reo Māori, i tāna ao Māori.
6: Engari, mā te kaupapa nei, he whakaawe awe nui.
7: Koea, kāmatsu, i te ao o te whakāri, ko te stage manager, te tangata, ka whakariterite i ngā āhuatanga ki roto i te ruma, whakaharatau, ko ia te tangata ka whakahaere i te tira. Engari, i tō mātou o whakapaupakihi, uhu kao, nā te mea kei te marae o hauiti mātou, kao, mā tātana kē tēnā.
6: Ai,
7: ko ia te tangata whenua, e hara i ākoe. Nā reira.
6: Mā tāpono Māori.
7: Ai, ko ia, kua panoni. Ne, nā, e hara i te mea kei te whakahē, tēnei wahine a tāhua, i e nei whakatau, engari he tirohanga rereke. Ki...
6: Mai te pūtake Māori, ne.
7: Ko ia.
6: Hara i te mea e whaka Māori ana koe i tētahi atu mahi, engari anei. Anei, anei i watatau mātāpono.
7: Koia, ko ia ka noho mātāmua. Ko tēnā ngā whai mena, he pānga ona. Ki te kore, oh well. Ne?
6: Ka pai.
7: I ahau ka ahau nei, kai hautu matua nei mo te whakaari. Ne, ia te tangata e whaiwhai ana i ngā pūtea. Ne, me āhua māro te tangata i ae e kōrero ana ki te tangata. Oh, kāne te pakurata ki te mai.
6: Me whai koe i te tai ati tangata e pukinga ana ki te rama.
7: Engari, anei ahau e mana kao, mena e tino whakapono ana hau ki wā tātou mā tāpono Māori, me whakatina ana hau.
6: Ka pai, ne? Kia ora. Pate te whakamā.
7: Ahui. Nā reira, ka tupono atu ahau ki etahi hunga no Amerika. Me taku noho tahi ki a rātou, taku patipati atu ki a rātou, i runga i te ngākau Māori nei. Ne, nā, ko Waimari ahau, nā te mea ko rātou tēnā, ka haramai ki tō mātou whakāturanga, hei te oke topa nei. Nā, mo te tūpono, aku nipea, ka huatu he pūtea. Mō raurangi anō. Ne, aku a kāne te pākure rata ki hena mai.
6: Me mahi kia whai huruhuru tā koutou manu.
7: Ko ia, ne, nā reira, e harai te mea kua au anake e whakaro pēnei ana.
6: Ne? Yeah, e kāhui.
7: Ai, kāmatu, e harai te mea ko te whakari anake.
6: Te whāinga.
7: Te whāinga. Mm. Engari ko te katoa o te kaupapa.
6: Te whakatupu i tō pā, ne?
7: Koe nā te hua matua o whakapaupakihi.
6: Whakamiharo ana, teine. Whakamiharo ana. No reira, hei whakakapi wā tāua kōrero. Mm. Heha tō toimata, tō paitawhiti mō whakapaupakihi o tira mō tēnei momo toi.
7: Mm. Kia tika nā tupea e au tēnā kupu au te toimata. Ne, mena ka kia ko te toimata o nainei mōku ake ko whakapaupakihi.
6: Mm.
7: Ko te anamata o whakapaupakihi kia puta ia ki te ao ki reira ka kia ko toi ora. Ne, he hua pea tēnā o te kōrero, tētahi aku tino kōrero a taku matua ke Uncle D. Ne, ko tāne e mea ana whaia te ara ki tua o te ao e mapara.
6: Ne,
7: nā te mea kāre kui te mōhio, he aha kei tua. Kia tai atu koe ki reira kā whāwha atu.
6: Kā tai koe kā ki te mea.
7: Ai, ne, nā reira, mō te hunga, ahakoa toi mai, ahakoa whakari mai, ahakoa reo mai, pakihi mai. Ne, kia kaua tātou e noho ki te pauaka.
6: Kia ora.
7: Ne, kia kaua tātou e pohe he kāri a mātou ngā pūkenga, kia puta atu ki te ao. Engari, kia whakatū te poho anō ko hauiti, ko ōtipuna koe.
6: Ai.
7: Ne, e kawe atu ai koe ki angitū.
6: Tēnā koe. Wow, e mihi nui ana ki a koe. Ienei kororo, ienei wānanga tāua, otira i ngā mahi nui ko oti a koutou ko tō whānau. Rau e te ki te mahi a whānau nei a koutou. Me taku tūtaki ki o Tūngāne. Ara mai te pai o tō matau.
7: Me tā rātou pārekareka ki a koe hoki Tūngāns.
6: Ah, pārekareka. Fanboy anau. Nā, hoeno e mihi nui ana ki a koe. E te tuahine. Tēnā koe.
7: Tēnā koe, bro.
6: He mihi nui tēnei ki ngā pū kōrero, ki ngā kai hāpai, o tira ki te mātāwa, ngā rātau te pūtea tautoko, kia ukai pō te reo.
5: Ko te pū kōrero i tēnei rā ko Anipiki Tuari, uri o Tere Anini, taki timu mā tātua waka. I konei ka whakarongo ai tātou ki ngā kōrero a Anipiki Tuari, mo te whakāre reo Māori kōkiri tēnei e rātau ko ōna Tūngāne, mo te whakapau pakihi. I kōrero hea ngā piki, ngā heke, ngā tairo, me ngā tainga, ki te taumata o Angitū.
8: Tautoko FM, te puawaitanga o te reo Māori.

manaakitanga, ki runga i tēnā i tēnā, o tātou i tēnei wā i te roanga. O te pō nei reggae, mai Aotearoa nei, mai i te moana nui a kiwa, mai te ao whānui katoa no reira rā. Whakarongo mai, kia ū tonu mai, tautoko, tonu mai te kaupapa nei.

tuku nā te hā, ko te hā ora, kia aroha nui atu tētahi ki tētahi tātou kia tātou koia, ko Amber Holly a muri atu nei, ngā hān, Little Geordie me te

kaiaka pātukituki manawa, reggaeton wa ki te kotahi o ngā haora, ā te atakānuinga mihi atu kia koe kia koutou katoa. E hono mai ana i tēnei pō ki te wahanga reggae, hare ana te ngākau kone e hau me koutou kia tau. Ngā tini manaakitanga, ki runga i tēnā, o tātou i tēnei wā i te roanga, o te pō nei reggae, mai Aotearoa nei, mai i te moana nui a kiwa, mai te ao whānui katoa. Nō reira rā, whakarongo mai, kia ū tonu mai, tautoko, tonu mai te kaupapa nei.

0: We're your tribal connection. Radio Totoko FM.
1: Kia kaha te kōrero.
0: Totoko FM.
2: Ngā whakatau. I ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
3: Ko te tikanga o tēnei whakatauki, e ki ana, kia kaua e whai i ngā mahi o tētahi atu. Engari anō hoki, kia whai i tau ake huarahi.
2: I ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
1: Kia kaha te kōrero.
0: Totoko FM.
4: Ki te titiro atu koe ki te tai ao, arā kē te tauira o te tikanga. Arā kē, ka titiro ki te āhua o te tupu o ngā mea i roto i te tai ao. He mea mahi ngātahi, mai raro i ngā pūtake, tai no atu ki te puawaitanga o te rākau, ka heke iho, ka taka iho ki te whenua, ana ka tupu mai anō. Engari, ki te tiki ake tērā tauira, ne, te whakapapo o te reo, ana ka uru atu i roto i ngā mahi tikanga a tangata nei. Kia ha, ngā āhuaranga e pāna kia tātou tīra tangata o tēnei wā. Nā reira, te tiro atu ki tō horopaki mehemea ko ngā tikanga o tō whānau ake, tikanga o tō marae, tikanga o tō hapū, tikanga raini o tētahi kaupapa. Nē, e hāngai ana ki tērā e koingo ana tō rōpū, tō hapuri, kia tupu ora ai koe.

0: Hold. Hold. He hōnore he kōrere ki te atua, mau ngā rongo ki te whenua, whakaaro pai ki ngā tāngata katoa, amin.
1: Amen.
0: E iuhoa e te wairua tapu. Ka whakapau atua mātou ngā kau ki te whakamoimiti atu ki a koe. Ka kōrero tia e mātou au mahi whakamiharo. Ka kua mātou ā, ka whakamanamana i mua iho tō aro aro e teriki. Ka ino i atua noho ki ki a koe e te atu o te rungarawa. He mana ki tia mai tēnei whānau. I tēnei wā me tēnei kaupapa. Tēnei wā a mua ke tonu atu. Traina white e te atua kaharawa. Whakatūwhira mai ngā kua hao te tiko o te pono. Te ora te māramatanga ki a mātou. O pononga i tēnei wā, ma mātou noho ki koe whakamoimiti. Whakakrōre ki toi ngā tapu. Āmi.

0: ngā iwi e ngā reo e ngā huihui ngā tāngata tēnā kūtu katoa. Tēnā kūtu ko tahuri mai ki te whakarongo ki enei kuhinga kōrero o te whare tū taua o Aotearoa. Mai te wā i tupu ake te whakaaro roto i te hine ngaro o tākuta Peter Sharples, tai noa mai ki te whakakaupapatanga, ki te hōrapatanga ki ngā moka kato o te motu, tai rawa ki ngā whenua o tā wāhi. Ko konei tātou whakarongo ai ki te wairua o ngā kōrero o rātou mā, i tupu i te kākano i ruia mai i rangi Aotearoa. E whitu taua mau taitine tatariana ki a heia ki te tūhei pautahi roto te whare tū taua o Aotearoa. Ahakoa kua whitu tauia e akoana i te mau rākau ki hei whakaetia na te mea me eke te tauira ki te tau te kau mārua ka tahi ano ka whakaetia ki auru atu i taua pikitanga tuatahi. I kōrero atu mātu ki a mau taitine mua atu o tana tohutanga ki te pauaru. Tēnā te mea tuatahi e mau tēnā koe, a ka wā te mai nei a koe. Tēnā mō mātou roto te reo i rirangi o Aotearoa. Haka māramahia mai to whakapapa o aunei tini honohono tanga a ngā kōrero ki muera.
1: Āme ki rā, ka whakamāhu ki nei taku i toki tai o toke rau, taku kura kura, taku mana e tū wata wata maira ko whiri a pā, te peha a rāhi. Ko ngā roi whakapore pole urea huaiti e kore a muri e hokia. Tā kiria ta kāhura pau e rua, kōpere tā whanarangi whakamarumaru, te rangona, te kitea, te mare morenga, mai te aranamunamu ki te ao mārama kōhu e nuku kuare. Māwhata te aro aro ki whiri a tukutahi te whana whawhati whana rau rāko ngā muka tuaka na teina whiri a maira te pai o kau teriri, te kawa o rāhiri. Ako ia kē toku tā o ngā tihine, ako hine a maru tēra, e haka marumaru nei a mātu, ko te marae o matawaia, e tūranga tira maira, e raro i tonu i te maru o whē, huri tāo tōku māma, ko Ngāti Kangunu te iwi, ko Māhu te pā, e tūranga tira maira ki koi a Fern Hill. Anō reira, koe nei au, e uri no ngā pui, no Ngāti Kangunu, me ki ngā mautere o te moana nui ake wā nō hoki.
0: Ai, tēnā koe. Tēnā e mau ko koro rā koe i roto, ahakoa tō tamariki te āhua, koro koe i roto i tēnei mahi akonga o te mau rākau, tīmata mai a koe tamariki tonuana. Tēnā kōrerohia mai te wā i uruai koe ki te ako.
1: Ki rā, i tōku tīmatanga āhua ono whitu pia waku tau, āta te tiro, ka āta mātakitaki ki ngā pauaru, ki ngā pauwhitu e tātā haere ana i ngā rākau. Ka mutu ka tipu ake te hihiri ki roto i āu me waku, ma waku hoa. E kaha nei te titiro, te mātakitaki ki ngā mahi. Ko mātou ngā hina more e noho ana ki te marae o Hoani Waititi. Tipu ake mātou mai te kohanga, tainu atu ki te kura kaupapa, ki te whare kura, ka mutu ko te mahi nui i taua wā kia whai tō mātou pautahi. Ka whai atu tō mātou pautahi, ka riro te pautahi tō mātou tekaumārua tau mātou i taua wā, nā ka whakaaro ke mātou. Ia tātou i nāne, kua riro te pautahi, te whakahirahira hoki o tēnei mai. Amatua, me haere tonu tātou.
0: Ka mutu e rima tau ke koe e tatari ana. Kore āheitia te pautahi ki a tae, eke rāno koe ki te takau mārua tau.
1: Ai, ko whitu tau mātou i tau waka, kua rite mātou te eke i te pautahi. He ngari, ko te ture o te wharetu tau, me tatari ki a takau mārua tau rāno o tau. Kia tāe te whakamātoutou mo te pautahi. No reira, i reira mātou e a kaha prakati ana, e whakangungu ana ki ngā rākau matarua atu mātauenga. Haunga anō a mātou a pakeke e ngari, ka mahi atonu te mahi. Ko mātou te hunga e kaha hiakai ana ki uenei mahi. me ki mo te whakahirahiratanga o ngā mahi i horoa ki runga i te marae ate atu. Koia.
0: He ara te me i ngau nei roto i a koe me o hoa, kia whaa ai atunu hia ngā pau kia tai rā ki te tike, tike tanga o tēnei akoranga.
1: Ko te iha. Ki tō mātou nei titiro, he atu a kē te āhua o ngā pau wari i taua wā. Te mea ko mātou ngā pakupaku i taua wā, ko rātou ngā tangata ike ike o te ao, te maurāka, o te ao whawhai. O reira ko mātou tērā hihiana mātou, kia aru i tērā āhuatanga, kia whakaira hoki tō mātou āhua ki te ao. Pēnei i a rātou, ngā pauaru.
0: Ka mutu ko tō pāpā me te mea hoki, ko e tokotoru koutou roto tō whānau kua whai a tēnei te maurākau nei.
1: Ko tōku pāpā Hemi Titan, me tōku Matua Keke, Prawne Titan. Ko rā ua tahi ētahi tokorua o ngā, pautahi, ngā pauaru tuatahi o te ao. Anō reira, me ki he hiringa nui tēnei kia whāia tēnei ara e au. E taku teina hoki, he pau ono ia. E tikau mawaru ana tau. Anō reira, he āhuatanga tino hikaka ki te ngākau, ki te whatu manawa. Kia aru i tērā tike tiketanga o te taramaunga.
0: Ka mute te ahua nei he nui ngā mahi. Kia tai koe ki te pau ono me te auru atu hoki te tiki tiki tanga o tēnei. Mai kōrero hia, mai wetahi o ngā uauatanga, ngā mahi nui, kia tai ai koe ki te pau ono.
1: Te pau ono. I roto i te rā kotahi, me timata koe i te pautahi. Ne? Ka timata koe i te pautahi, ka whakaeke ngā mahi katoa o te pautahi. Ka mutu ko ngā mai katoa o te paurua, ne, ko ngā ahai, ko ngā wāwai, ko ngā taiha, ko ngā pāwahaere, ko ngā karohaere, ngā karotaua, ngā atu, ngā whawhai atu, ne, ngā mai katoa, nui rawa atu ngā mahi, eke tonu ki te pau ono, ne, he ahai anō, he pāwahaere anō, he karotaua anō, mō ia pau, anō reira, koeira, me ki te taha māma, ne? Ko tērā te taha māma. Ko te taha uaua ke, ko tō whawhai, rua ki te tahi, toru ki te tahi, whā ki te tahi, rima ki te tahi, kia eke rāno ko ngā karotaua katoa, ngā mātauranga katoa, i heke mai ki a koe, kia puta tika mai, kia kaua e mate whike, te āhua o tō mahi. Ko te mea uaua rawātu, ko te whawhai tū tangata, koia te waka tū koe ko tōtahi, tō kotahi, ka whawhai mai ngā tangata e taku maumaharatanga ko te tikau mārua, ne ia toru tikau hekona, ka tau mai he tangata anō ki te whawhai i a koe. Ai, e tikau mārua ngā tangata, he tangata hou, ka whawhai mai i a koe, ia toru tikau hekona. Roe, koerea ke te āhuatanga māma, ka mutu, ka haere koe mo te tikau mārua. Kaumārima kiromita te oma.
0: He mea kararu koe, ka kore koe e whiwhi tērā.
1: Ka kore koe e whiwhi. Irunga anō i tō kore take. Irunga anō i tō kore whakangungu ki te kai katoa, ki te tūmatakuru, ki ngā hei ārua. Anō reira, me ki ko tō hihia, kia uauake ngā whakangungu ki tā te whakamātautau. Tā te mea, ko te whakamātautau, ko te katoa i roto i te kotahi rā, ko ngā whakangungu, ko wehewehe katoa, engari ko tō hihia, ke whakauaua i wērā ahuatanga.
0: Ka tai koe ki te pau tuawhitu, te tahi o ngā rongo kōrero ke au, e te rā te wā e hoki ai koe i te ako i te reo, te tahi o ngā mahi o roto o te rāpau.
1: Ai, ko te pau whitu e tino whakatauiratanga me ki, mō tō tātou whale. Ko au tēnei he uri no te kura, no kohanga reo, no te kura kaupapa, no te whare kura. No reira, kua whakatō kē te kākano o te reo ki roto i ā, kua puawai mai. No reira, he āhuatanga e kua tāpiri kē i mua i te ekenga ki te pau whetu. No reira, he honore nui tērā, nā oku mātua, nā oku pakeke I whakaako mai ki au, I te reo, I mua I tōku whakaeke ki te pauwhitu me te pauwaru.
0: Nā, ko tai koe ki te pauwaru, I rongo nei au, ko tahi wiki ke e whakamātau tau I ana koutou. I roto te ngahere I taku rongo.
1: O te noho I te whakamātau tau pauwaru, ka whakatū e ngā pauwaru I ngā āhuatanga mau he whakatutuki. He ia rā hoki ka mahi I ngā mahi pau, kia rua pea ngā pau ia rā. Kia au ake he pai ake tērā āhuatanga, kia whakaritua I ngā mahi o ngā pau ki roto I te wiki, kia eke katoa ki roto I te kounga. Haunga ko te rā ko tahi nā ko pau kē tō hau, ko a pakaru kē te kōtore. Nō reira, he nui ngā mahi, ko te tiki tuna, ko te hiika, wera momo katoa, ko te hanga I tō ake hinaki, kia whaituna ai koe. Haunga nō mātoura wai whaituna, engari pai ana, ko te mātoura ngā te mea nui, kia tuku iho ki ngā tauira.
0: Nō reira, haro mo te whawhai ana ke, ngari te oranga o te tangata.
1: Ai, ko te oranga, ko te tiaki I te iwi. I rearo hoki te whare tūtau ai tā te mea, ko tā te whare āhuru he whakaora, ko tā te whare aitū he toi ngā mate, ko tā te whare maire he mākutu, ko tā te whare tūtau a he tiaki. Nō reira, ko era tā mātou I tēnei wā, he tiaki ngā taonga, he tiaki te reo, he tiaki tō tātou iwi, I raro tonu I te maru o tō tātou nei tino taonga ko te taiha.
0: Tau, he hanei ngā mea I te wai tupu mai koe I ngoto ai te whakaaro ki a koe ki a arumia tēnei akoranga te maurākau. He hanga rerekētanga roto tō hinengaro, roto I tō ngākau, I rereke ake ki tāu e noho mai ana I a koe te kaumārua tau.
1: Me ki mai tērā wā, I tino uaua I tāua wā, nā taku pōtiki, nā taku paku, kua tino mataku te āhua I roto I au, ki te whawhai ki ngā tangata nui, pēnei toku pāpā, pēnei papa paura, pēnei Uncle Browne. Nō reira, I roto I ngā tau, ka tipu ake te māia, ka tipu ake ngā mōhiotanga, ngā māramatanga, ki roto I a koe, kia pare ai, kia karo ai I ngā āhuatanga o tamaiti wā wāhi taha, I ngā āhuatanga o kuare. Nō reira, kei roto I ngā pau, ngā whanaketanga me ki o te tamaiti kia tū ia hei tāne, hei reukura noho ki mo tōna iwi.
0: O ngā tāngata I mōhio nei koe I te ako koe I roto I te whare tūtaua nei. Tērā he tāngata anō kōrero kino ana ki wērā momo mahi I a koe e mahi ana?
1: Me ki kei roto I ngā āhuatanga katoa he kino he pai. Ahakoa te aha, kua kore koe tāia te karo I te tauri te tanga o ngā mahi. He mea pai, he mea kino I ngā wā katoa. Etai tangata, he tangata kai te mana o tētahi atu. Etai tangata, he hūmāria, he tino whakapiki I te ngāo I te wairua o te tangata. Engari, ko te āhuatanga o tū orongo e kore tāia te whakatītaha ki tētahi taha anake.
0: Nō reira, noho tahi ana tū a rongo I roto I wāku tēnei mahi ngā wā katoa?
1: I ngā wā katoa. I te mea koera te kōrero I ahu mai I Tainui, ko te whawhai a tūmatauenga rāua ko Rongo Maraeroa, ka taki whawhai rāua ko a tino rite tā rāua mana. Ko tā rāua whawhai, ko te pūtake tō rāua whawhai, ko te kawa o te marae. Ko te hihia tūmatauenga, kia noho te marae, hei wāhi whakamate noiho, whakamate I te tangata. Ko tā rongo, ko te hihia kia rongo mau te āhua o te marae. Nā ka haere a tūmatauenga ki te tiki I tōna, ki te tiki I tētahi tāo hei āwhina I āia, mai I tōna matua rurutangi ākau, ko tuku mai ko ake rautangi. Ko ake rautangi he tangata e whāwana karu, e rua ki mua, e rua ki muri, ki etahi e waru hoki. ka paua te pau whenua o tumataunga ki tōna upoko, nā ka whakātu mai te āhua o te taiaha. Nō reira, ka haere hoki a rongo ki a Tangaroa, ki a āwhina mai a Tangaroa i aia, a ko te paunamu i tērā i tuku ki aia, ko te mere paunamu. Nō reira, ka taki whawhai anō a tumataunga rāua ko rongo ki te runga i te marae, nā ko ori te tonu rāua. Nō reira, ka noho ko tumataunga ki te marae Ātea, ko rongo marae roa ki roto i te wharenui. Nō reira, koeira ke tētahi kōrero mo te tauri te tanga. Ai.
0: Rau e ngā kōrero. Tērā o aua ke aronga nui aene, nā te mea ko koe rā te me kī rā te mea tamariki rau atu o ngā pau aru. Heaha wāu nei aronga nui mō a tātou tamari, a tātou mokopuna arā mō ngā tau e tū mai nei mō tēnei ahua tanga ako.
1: Okay. Kei roto i te hihi reo te tamaiti i ēnei rā ko ngā mai kapahaka. Nō reira, ko tāku i tēnei wā, e whakaako ana au i te whare kura, me ki te kura tuarua o Tiriwa, o Massey High School, e whakaako ana au i te mahi kapahaka ki a rātou. Ka tai anō au kua timata te whakaako i ngā mahi rākau ki a rātou, kia piki ake te kounga o ngā mahi, waihoki kua tai rātou ki te taumata āmotu mō ngā kapahaka kura tuarua. Koenei ki te wā tuatahi kua pēnei a Tiriwa, ko tāku hihia kia tino puawai mai ngā mahi rākau ki roto i a rātou, kia tipu ake te hihia ki te mahi i wēnei tūmomo mahi, ko tāku he whakawhanake ake i ngā mahi o te whare tūtaua, ki roto i tētahi mahi kē ake, kia reka ki te tamaiti, kia hihia ia ki te ako, i ngā āhuatanga o tūmatauenga, o rongo maraeroa hoki.
0: Te hau nei, ki katoana tō taimo, tō wā, te hako e wēnei pau maha, nā ko tai koe ki te tike tanga hore kau, he paku pauri nei roto i ākoe ki hei koe, haere ki te kauko, haere ki te mātakitaki piki tia, wera mea katoa mai ngā tamariki.
1: Hore kau aku pauri tanga, i te mea koe nei ke tōku kai, koe nei ke tōku tino wā. Kōingo, ko te mahi i ngā mahi o ngā tūpuna, nā rātou i homai kia, māku e hoatu ki ngā tamariki e tino hihi ana, e kōingo ana ki tēnei tūnumomo mahi. Ko au hoki tērā i roto i wā rātou hū me ki i taua wā, nō reira māku e hoatu ki a rātou. Pena i hihi ana, anei. Koeira te āhuatanga o te whare tūtaua, ki te kore koe tuku iho, kua mate. Nō reira, ka tuku iho, ka ora tonu. Nō reira, koeira tōku tino mai i tēnei wā.
0: E mau, tēnā koe, a mihi nui ki a koe, rangatiro o ngā kōrero.
1: Tēnā.
2: He pātainu. Tērā pia, me kōrero mō heatau e whakaako ana ki ngā pau. Ngā pakarangi.
1: Hore kau āku i tēnei rā.
2: I roto i o mahi wāna
1: ne. Ai. Ko tāku.
2: Ka pai? Ka pai aro mo te wāpoto? Ka pai? Rite? Okay.
0: Ia kautera ka tai ki tērā tike tanga. Ka huri ai koutu ki te ako ngā pia, ngā koranga wērāme. Hea e tahi o ngā mea ako ngiana o kei koe?
1: Tētai akoranga i ako au, mai tētai o oku kaiako ko Lincoln Savage, ko te āhuatanga o te whakāturanga, kia whakātāhua mai te āhua o te rākau, te rere o te rākau, hanga whakaaro āpauaka ana te nuinga o ngā tangata mō ngā mahi rākau, nei, mahi āhei, ētahi wāwai pea, ētahi mau rākau pea, engari me pēhea te whakawhenumi i wera kia puta motuhake ai tō āhua ake. Nō reira, koeira tāku kia pena he mahi pāua te mahi, he mahi rākau hoki, ko te huri o te rākau, ko te pāua, ko te huri, ko te pāua, ko te huri, ko te karo taua, ne kia kaua e whakaaro, ai me pēne au, engari kia piri i tēnei ki tēnei ka puawai mai tētai āhua kē atu. I kō atu i ngā mahi kē roto i te whare tūtaua, ka pua wai mai ko tō ake āhuatanga. Ko te whakamahi I ngā taonga o kuima a koroma, a ona mata kia puta mai te āhuatanga ana mata. Kia pua wai tonu, kia ora tonu, kia hā tonu ai te mana Māori motuhake.
0: Mm. Nareira, ka tai ana ki tōna nei wā, ka kite ake e koe I roto I ngā tauira nei, ko tōna ake, mana tōna ake I hihi tanga I roto.
1: Ai, ka kite ana I roto I ngā tauira o Waititi, e kaha aru pēnei mai ana ki tōku āhuatanga whakaaturanga. Nō reira, he mea miharo kia au, kua pā, me ki kua pā I a rātou, I roto I tēnei āhuatanga o te whakaaturanga, me ki kia ai, motuhake tō rātou tū. Haunga ko te tū a tēnā, engari ko tōna ake. Ai, koina.
0: Koina, I a koe e tupu haere ana I roto e nei momo akoranga e whai ana I tēnei huarahi. He hanei ue tahi o ngā tino koikoinga ngā wero I ka taumaini hoki I roto I ahu.
1: Ia ue paku ana ko te wero nui, te wero nui rawatu, ko te mataku, ko te wero tuarua, me ki ko te noho Māori tau. Ne, I a koe whawhai ana I ngā tangata e rua, mea ha koe me hikaka, me aha, no reira, ko te whai rautaki, ki roto I tō mahi whawhai rua ki te tahi, ko tō hihia, kia rārangi mai rāua ko tahi, kia whawhai koe ki te tangata ko tahi anake. Ne, ka whawhai ana koe ki ngā tangata e toru, ne, ko te whawhai koe ki te ngā tangata e rua, engari, ka karo tonu atu, ka pare atu I tērā tangata tuatoru. No reira, ko te mea nui, ko te mataku ki au, I tōku pōtikitanga, ko tētahi atu, ko te ai, Māori tau. Koera tētahi āhuatanga I tau ki roto I au, I tōku whakamātou tau pauwaru. Ko te Māori tau I te mea, he nui ngā whawhai kua mahi e au, he nui ngā akoranga kua ako e au, tēnā mā te pauwaru tērā e whakatauira. No reira, ko te Māori tau o te noho, kia kaua e mataku, kia kaua o Maihara e tino kiki, ko kore koe e whai ngāo ki te mahi I ngā mahi atu, koeira te mahi nui. Ko tētahi, tētahi āhuatanga, āhua kino, ko te noho takitahi, ko kore haere ki te taho o hoa I ngā wā katoa, ki te pāti, ki te aha rānei. Engari ko noho koe ki ngā wānanga, ki te ako I ngā mahi, kia ū ai, ki roto I te kaupapa, kia kaua e kōtiti haere ki te aka taepa, engari kia mau ki te aka matua.
0: He hanei ngā mea tae e koe te hei pare atu I rā te mataku te tahi hoki ngā mea ko ngā krakia nea.
1: Ko te whakapono ki roto I a koe, ko te whakapono ki roto I ngā pūkenga kua tuku iho mai ki a koe, me te pātai atu ki ngā tini o ngā, ki te tini o ngā pauwaru I whawhai ki ngā tāngata e mataku anau. So, ko tōku pāpa tērā, ko pāpa anuru tērā, ko Pau tērā, Pau McGee, ko era ngā Pau toru e tino whakamataku I au. Nō reira, ko tētahi āhuatanga, ko te whai rautaki, ki roto I o a rātou momo whawhai, me ki ko tōku pāpā, ko te pūru ne, ka aru tōtika ki a koe. Nā ko hea tō mahi pena aru tōtika, ko tere tōna oma ki a koe, neke ki te taha. Ne, koeira tō mahi. Ko te tū o wētai tangata e pēnei. Nā pēna pēnei ana, kua wātea mai tēnei taha. Ko kore rātou e tā te karo I tēnei taha. Ne, ko karo noiho I tēnei taha. Tētahi atu e kaha ana etahi o ngā pauaru te whakarehu pēnei. Ne, kua mōheo koe, kei te hara mai tērā, nō reira, kua ahau. Ne, kua pare ki tērā taha, kua pare mai rāne ki tērā taha. Me te irunga I te mōhio, kei a koe ngā pūkenga, nō reira, kia tau tō Māori, me hā. Koeira te tai o ngā mea tino nui ko te hā. Ki te hā te tangata, kua ora te tangata. Ki te kore hā, kua mate.
0: Me moe ārāra, kau ai moe.
1: Ai, ai. Anō reira, i roto i te, te āhuatanga o te Māori tau, ko te hā, te whakapono ki roto i a koe, kei a koe ngā pūkenga, me te whai rautaki mo te mōmō tangata he whawhai ana e koe. Koeira kia unei, koeira te āhuatanga he whakatau i tō, tō Māori, tō Wairua. Kia mutu te, te whakahoro i tō hā, nā kua, kua pau katoa te hā, hei, hei hā ngā māu. Ai, no reira ko te, ai, kia tau, kia tātou katoa.
0: Te he oranga anō kei roto i wenei mōmō mahi mō tāu a te iwi.
1: Kāre, kore, i runga anō i te whakaaroha, he, he kaitiaki, te whare tū taua mō tō tātou iwi, no reira, koeia tēnei whare ka tiaki i ngā taonga, i ngā tikanga, i ngā kaua, i te reo hoki, ne, me ki ko tēnei taiaha, he taiaha, he waka, he whānga i te reo ki, ki tō tātou iwi, kia kaua tātou e, e mahu e ki te taha, engari kia ū tonu tātou, kia mau tonu ki te aka matua. Ko te koeira, koeira me ki ko te taha a Wairua, ne, ko te taha tinana tērā, ka, ka whakakaha anō i a koe, ka, mā te pakari o te tinana, ka pakari hoki te, te hinengaro. Ko te hinengaro ka whai ngā tini mātauranga a tēnā a tēnā. Ko te whakakoi o ngā mahi a tinana, ka me ki ka whakapiki i ngā reflexes, ngā, ngā tini tairongo e huna ana me ki, ki roto i te tinana o te tangata. Ko ngā āhuatanga katoa o te Wairua, te tinana, te hinengaro, te whānau hoki, kia tūrangatira koe mo tō whānau, kia ike ike ai te mana o tō tātou whare, o tō tātou iwi.
0: Ko Mautai te Ntera, no te whare tūtaua o Aotearoa, te tahi o ngā pauwaru hou. Ko rere ata mākiha tēne e mahara ake ana. Ngā kōrero ngā tūpuna ko whakataua na ke te toi tā maua. Whiti raua, tūmai te toki, haumi e hui e...

0: Tōreo irirangi Māori ko te reo takiwā o Tautoko, ka nui taki mihi ki a koe e whakarongo mai ana. I te wā nei, me huri atu tātou ki tētahi kōrero nā te hōtaka wakahuia. Ko tēnei te wahanga suatahi, kua mimuti haere ngā pāua i te takutai o Waimarama, he pitupitu kāinga o te mātou o Māui. Nā reira, i ngānga ngā hapu o Waimarama ki te whakarauora anō i te maha o ngā pāua. Nā te rāhui te taki. Ko te pāua, te tuakiritanga o te iwi o Ngāti Kahinguni. Nā rātou anō i whakatōngia ngā kākano pāua i te takutai i ngā tau tekau neke atu. Nā rātou anō i āta tirotiro ki ngā pāua. Kia mōhio ai mēna kei te tipu kaore rānei. Nō reira, whakarongo tonu mai.
1: Te pāua. Tētahi taonga, tukuiho.
2: Ko te raru ia, he nui ngā kai whanako, he nui ngā kātai, kai tāhai, te haere mai nei. Ko hoha te iwi kāinga, i tērā āhuatanga, i te mimiti haeretanga o ngā pāua a ngā tērā kua whakarāhuiti.
1: Ko te pāua, te tuakiri o te iwi.

0: Nai mai hoki mai ki tēnei huataka I runga I te reo takiwā o Tautoko. Kei roto I tēnei huataka ko ngā kōrero nā te wakuhuia, ko tēnei te wahanga tuatoru.
1: Kua mimiti haere ngā pāua I te takutai o Waimarama, he pitupitu kāinga o te mātou o Māui. Nā reira, inganga ngā hapu o Waimarama ki te whakarauora anō I te maha o ngā pāua. Nā te rāhui te taki. Ko te pāua te tuakiritanga o te iwi o Ngāti Kahinunu. Nā rātou anō I whakatōngia ngā kākano pāua I te takutai I ngā tau tekau neke atu. Nā rātou anō I āta tirotiro ki ngā pāua. Kia mōhio ai mēna kei te tipu kaore rānei. Nō reira, whakarongo tonu mai.

Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tukuiho mai ngā mātua tūpuna.